and sleep all day. Since you took your love away, since

0: thousand miles.
1: Stop. I'm sad, I'm so sick.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite.

0: liniștite, dimineți morcănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
1: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiți, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și poate îți este ușor să te conectezi cu copilul tău când este vesel, cooperant și jucăuș, dar mult mai greu când este furios, plânge sau are un tantrum. Atunci acest mesaj este pentru tine, pentru că exact acelea sunt momentele în care copilul are cea mai mare nevoie de tine. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucru cu familiile și copiii, să vorbim despre conectarea în timpul furtunilor emoționale. Când copilul este copleșit de furie, frustrare sau neputință, creierul lui emoțional preia controlul. În acele clipe, el nu poate gândi logic, nu poate asculta explicații și nu poate primi lecții. Are nevoie, înainte de orice, de o prezență calmă, caldă și conținătoare. Conectarea în momentele dificile nu este despre a face ceva special, ci despre a fi. Să rămâi aproape, să respiri calm, să-i spui, sunt aici. E greu acum, dar sunt cu tine. Ești în siguranță. Această prezență îi transmite copilului siguranță, iar siguranța este ceea ce liniștește cu adevărat o furtună emoțională. Mai târziu vor veni și limitele și soluțiile, dar mai întâi vine relația. Dacă reușești să faci acest lucru, chiar și uneori, te felicit. Îi oferi copilului tău cea mai valoroasă ancoră emoțională. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
1: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
4: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
5: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
6: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate.

0: de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Președintele României a făcut declarații la finalul summitului de la Ankara după ce aliații au dat și o declarație comună prin care pledează în continuare pentru unitatea alianței, dar se angajează și la cheltuieli pentru industria de apărare și inovație în valoare de 50 de miliarde de dolari în plus. Pentru România, acestea reprezintă câștiguri importante aflate pe lista de priorități din mandatul delegației țării noastre, conduse de președintele Nicu Șordan. De altfel, șeful statului a declarat că țara noastră vrea extinderea prezenței militare a SUA, dar și a investițiilor americane. Președintele Nicu Șordan intenționează să aibă noi discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pentru găsirea unei majorități care să susțină un nou guvern. Întâlnirea ar putea avea loc cel târziu săptămâna viitoare, informația a fost confirmată de președinte în conferința de presă de la Ankara. Partidul Național Liberal a anunțat că va contesta decizia Tribunalului București de suspendarea hotărârilor luate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou statut, a fost aleasă o nouă conducere. În plus, liberalii transmit că vor folosi toate căile legale pentru a apăra decizia luată în cadrul Congresului, expresia voinței majorității membrilor din partid. La final, datele meteo. Dimineața începe cu valori termice mai scăzute decât în zilele precedente, iar pe parcursul zilei vremea rămâne instabilă în sudul și sud-estul țării. În Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei, mai ales după amiaza și seara, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, bijelii și perii restrânse grindină. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea doar local. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar dimineața și noaptea pe areale restrânse se va forma ceață. București, valorile termice vor fi în scădere și se vor situa sub mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 21-23, la Constanța 25-27, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBC FM. Este 7:11 minute, este 9 iulie și este joi, adică aproape se termină și săptămâna aceasta. Nu e chiar vineri, dar aproape. Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și o să fiu alături de voi până la ora 10 la Happy Music, așa că vă invit să rămâneți pe ITBC FM. Vă urez să aveți o superbă baftă la serviciu, distracție plăcută în vacanțe. Hai să-i dăm drumul la treabă, nu mai pierdem timpul, ne trezim cu toții, mergem fiecare la serviciul lui. Începem și Happy Music și o să avem și muzică și știri și invitați. Până atunci începem cu rubrica Părinții sunt părinți. Bună dimineața, zi frumoasă!
1: Părinții sunt părinți!
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și poate îți este ușor să te conectezi cu copilul tău când este vesel, cooperant și jucăuș, dar mult mai greu când este furios, plânge sau are un tantrum. Atunci acest mesaj este pentru tine, pentru că exact acelea sunt momentele în care copilul are cea mai mare nevoie de tine. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucru cu familiile și copiii, să vorbim despre conectarea în timpul furtunilor emoționale. Când copilul este copleșit de furie, frustrare sau neputință, creierul lui emoțional preia controlul. În acele clipe, el nu poate gândi logic, nu poate asculta explicații și nu poate primi lecții. Are nevoie, înainte de orice, de o prezență calmă, caldă și conținătoare. Conectarea în momentele dificile nu este despre a face ceva special, ci despre a fi. Să rămâi aproape, să respiri calm, să-i spui, sunt aici. E greu acum, dar sunt cu tine. Ești în siguranță. Această prezență îi transmite copilului siguranță, iar siguranța este ceea ce liniștește cu adevărat o furtună emoțională. Mai târziu vor veni și limitele și soluțiile, dar mai întâi vine relația. Dacă reușești să faci acest lucru, chiar și uneori, te felicit. Îi ofer copilului tău cea mai valoroasă ancoră emoțională. Te aștept data viitoare, tot aici, la ITBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
1: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Lumini, cameră, sunet și distracție!
5: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
9: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
10: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
9: care e acolo în permanență.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: back.
1: Bună dimineața, s-a făcut 7:28, sunt pe ITBC FM la Happy Music și a venit momentul să facem rubrica Teach Tech, rubrica noastră de tehnologie, în care vedem ce mai e nou prin tehnologie, mai dăm sfaturi, mai aflăm informații noi și astăzi vreau să spun despre chestii care nu e neapărat nouă, dar de care eu am auzit recent și sunt convins că mai sunt ca mine care nu știau de funcția asta a telefonului. Aparent, telefonul are o funcție care se numește Focus. Nu este funcția Do Not Disturb, nu deranjați, este o funcție mai smart care te ajută la exact ce spune concentrare. Adică, ideea este că pot fi făcute tot felul de setări în funcția asta Focus și înțeleg că cam toate telefoanele mai noi au această funcție și Apple-urile și Android-urile. Și ideea este că te ajută și pe noi adulții și pe copii, poate ajuta la concentrare în sensul că e bună pentru serviciu, pentru în timpul școlii, pentru vacanță, dacă vreți să nu mai să lăsați telefonul deoparte. Ce face în momentul în care o activați, puteți să setați tot felul de chestii ca să nu mai primiți notificări decât la anumite aplicații de la care vreți voi. Apeluri sau WhatsApp-ul să primiți mesaje doar de la familie, de exemplu, sau de la persoane de la care chiar așteptați să primiți. Puteți bloca temporar, practic, și rețele sociale, Instagram-ul, Facebook-ul, TikTok-ul, Netflix-ul se poate pune pe pauză și puteți să puneți cât timp vreți voi, puteți pentru copii, la fel să folosiți dacă vreți să nu mai folosească anumite aplicații pe o perioadă de timp, când învață sau când sunt la școală sau pur și simplu când vreți voi. Și în vacanță, da? Dacă intrați în setările telefonului, inclusiv la Apple, inclusiv la Android, o să găsiți acolo Focus și vă explică, vedeți exact mai multe detalii acolo despre cum să folosiți exact. Încercați, intrați să vedeți despre ce e vorba. Asta este Teach Tech-ul de astăzi.

Ok, este 7:37 de minute. Hai să vă zic ce se mai întâmplă zilele astea și la campionatul mondial de fotbal, da? Deci, ieri a fost o pauză și astăzi se reiau meciurile, încep oficial sferturile de finală. Diseară de la ora 11, puteți vedea Franța-Maroc. Vineri o să fie Spania-Belgia și duminică o să fie Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția. Astea sunt sferturile și de marți încolo o să înceapă semifinalele și o să fie finala mare duminica viitoare. Vă invit să rămâneți pe ITBT FM, continuăm cu Happy Music până la ora 10. Dimineața frumoasă și zi frumoasă să aveți!

0: Ascultăm împreună acum rubrica Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
3: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, pot să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
2: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
6: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
7: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdrabănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
8: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
11: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: jak kompot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te žoč, ši te rachrešť.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzy Bitsy. Președintele României a făcut declarații la finalul summitului de la Ankara după ce aliații au dat și o declarație comună prin care pledează în continuare pentru unitatea alianței, dar se angajează și la cheltuieli pentru industria de apărare și inovație în valoare de 50 de miliarde de dolari în plus. Pentru România acesta reprezintă câștiguri importante aflate pe lista de priorități din mandatul delegației țării noastre conduse de președintele Nicu Șordan. De altfel, șeful statului a declarat că țara noastră vrea extinderea prezenței militare a SUA, dar și a investițiilor americane. Președintele Nicu Șordan intenționează să aibă noi discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pentru găsirea unei majorități care să susțină un nou guvern. Întâlnirea ar putea avea loc cel târziu săptămâna viitoare, informația a fost confirmată de președintele în conferința de presă de la Ankara. Partidul Național Liberal a anunțat că va contesta decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor luate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou senat și un nou statut și a fost aleasă o nouă conducere. În plus, liberalii transmit că vor folosi toate căile legale pentru a apăra decizia luată în cadrul Congresului, expresia voinței majorității membrilor de partid. La final, datele meteo. Dimineața începe cu valori termice mai scăzute decât în zilele precedente, iar pe parcursul zilei vremea va rămâne instabilă în sudul și sud-estul țării. În Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei, mai ales după amiaza și seara, sunt așteptate aprese torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, bijelii și pe arii restrânse grindină. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea doar local. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius, iar dimineața și noaptea pe areale restrânse se va forma ceață. În București, valorile termice vor fi în scădere și se vor situa sub mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 21-23, la Constanța 25-27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Happy Music!

0: Location. Location. Share location.
1: Marea te așteaptă cu sute de hoteluri și mii de oferte speciale. Agenția Litoralul Românesc.ro este cea mai mare agenție specializată pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Toate ofertele sunt disponibile pe litoralulromanesc.ro.
2: Bună dimineața, este 8 și 6 minute, sunteți la Happy Music și a venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica cu sugestii de vacanță, de petrecut timp în familie, de plecări, de mers, de vizitat. Și astăzi vreau să vă spun că începând des, weekendul următor de 18-19, colegii mei pleacă la mare, la Radio Plaja Ițibiții, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia și în fiecare weekend o să puteți să mergeți de pe 18 până pe 9 august să faceți activități cu colegii mei. O să fie jocuri pentru întreaga familie, premii, o să fie de la 9 dimineața până la 8 seara, în fiecare sâmbătă și duminică acolo și vă așteaptă să participați alături de ei. Și alături de colegii mei o să fie și prietenii noștri de la BCR, Asigurări de Viață, și mai multe despre asta o să ne spună managerul Carmen Ștergărel. Carmen, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bine v-am regăsit!
2: Ce faci, Carmen?
3: Ce să fac? Mă pregătesc pentru weekendul viitor.
2: Ai început dimineața, gata? Te trezești de vreme
3: general? Dar cum să nu? Întotdeauna suntem cât se poate de devreme. Acum e soare, e cald peste tot. Azi sunt în Timișoara. Săptămâna viitoare vom fi lângă colegii de la Ițibiții pe plaje.
2: Abia vă așteptăm să veniți alături de noi și vă mulțumim. Ați pregătit ceva anume special?
3: Îți dai seama că ne așteptăm copiii acolo cu premii surprize. Îi așteptăm pe părinți să afle într-o atmosferă foarte relaxantă cum își pot proteja sănătatea și liniștea familiei, fără discuții complicate, dar cu zâmbet pe buze, cu o experiență frumoasă în câteva minute și, de ce nu, cu o idee în plus despre cât de important este să ne bucurăm de vacanțe. Te rog.
2: Ești fan mare?
3: Cine nu e fan mare?
2: Adică,
3: o persoană.
2: Adică vara prefer... Mai sunt unii care preferă muntele. Tu preferi marea?
3: Da, prefer marea. E soare, e frumos. Întotdeauna ai un sentiment puternic de libertate. Multe, multe amintiri frumoase strânse de-a lungul anilor.
2: Cred că e și o chestie legată de copilărie, nu? Că se merge, da. Se făceau concedii la mare, nu? Asta erau concediile părinților.
3: Da.
2: O săptămână, două, cât puteau să își ia concediu, se mergea la mare cu toată familia.
3: Să nu uităm și taberele școlare. Eu sunt cea care am prins acele tabere foarte, foarte frumoase și nu ai cum să uiți jocurile cu prietenii, cu familia, cu multă înghețată, știi?
2: Da,
3: asta să mergi de scurt prin nisip. Și celebrele castele de nisip, pe care nu cred că vreunul nu le are în memorie.
2: Mai faci castele de nisip? Ai copii?
3: Am o fetiță de 22 de ani, dar să știi okay. Câteodată îmi place.
2: Deci,
3: câteodată îmi place să mă întorc așa. La lucrurile care sunt în, așa, sădite frumos în noi.
2: Așa, super. Asta cu taberele și era și preferata mea, da. Ce copil nu scapă de acasă?
3: Recunoști, da.
2: Da, păi scap de acasă, te duci singur, mai ales când ai 12, 13, 14 ani, să te duci singur, numai cu colegii de la școală.
3: Deci îți dai seama, era libertate maximă. Dar mai aveam și, pe de o parte, bucuria de a nu fi legat de telefon. Pe de altă parte, nu știi câte ceasul. Aceste lucruri au venit cu amintiri frumoase.
2: Da, eu când mă duceam în tabără, aveam telefonul, îmi dădea mama telefonul la mine, ca să mă sune, să vadă dacă se întâmplă ceva. Luam telefonul.
3: Da, pentru control.
2: Era pe noptieră telefonul în cameră, acolo rămânea, nu exista. Mă suna degeaba, că nu eram lângă el niciodată.
3: Adevărat.
2: Așa. Bun. Carmen, ce faceți voi la BCR Asigurări de Viață, VIG? Cu ce ajutați voi oamenii?
3: Deci, în primul rând, un capitol extrem de important de sănătatea. Credem că orice proiect în viață l-ai avea nu este complet și nu poți realizezi dacă, în primul rând, nu ai

0: nu ești și pentru tine și pentru cei din jur sănătos. Cred că cea mai frumoasă expresie a iubirii noastre pentru ceilalți este prevenția și a fi sănătos pentru tine și pentru ei. De aici plecăm cu multe, multe lucruri pe care le putem discuta acum, îți realizezi în cea mai mare siguranță proiectele de viitor. Și acum că înțeleg din ce îmi spui că ești mai tânăr decât mine,
1: da,
0: să știi că sunt soluții și pentru momentul pensiei. Haideți să nu ne plângem de anii care vor veni, ci să-i facem mai frumoși. Și suntem lângă oameni să le dăm toate aceste sfaturi, pentru că cu efort foarte puțin, dar cu multă informație, poți să faci lucruri frumoase pentru tine și pentru familie. Până la urmă, de cineva tot îți pasă în viața ta și primul lucru pe care îl ai pentru tine ești tu. Și pentru lucrurile astea noi dăm foarte, foarte multă atenție. Și cel mai frumos lucru, cred că poți să gândești multe, multe lucruri pe care le poți face, dar poți să ai lângă tine un prieten drag, un consultant. Omul care, fără interes personal pentru proiectele tale, poate să-ți dea un sfat bun. Poate să fie lângă tine de-a lungul timpului. Și să plângi drume cu pași, cu sfaturi, decizia până la urmă e a ta. Cam asta facem noi. Deci, dincolo de a fi niște consultanți, vrem să fim prietenii clienților noștri.
1: Bun, perfect. Și unde se intre oamenii ca să ia legătura cu voi?
0: Deci, evident că pot intra pe BCR Asigurări de Viață oriunde ne pot găsi. Ca să fim mai aproape de dânsi, avem foarte multă expresie, vizibilitate pe toate site-urile unde pot să ne apeleze. Oricând pot să sună la noi la companie și imediat în aceea zi vor fi contactați. Iar zilele acestea, adică zilele acestea, noi ne pregătim deja, vezi că vorbesc deja la momentul prezent, din weekendul viitor, cei care sunt la mare ne găsesc la standul plajei. Și suntem acolo că o discuție și un timp petrecut frumos la un suc, cred că nu strică nimănui.
1: Bun, deci puteți să discutați și cu părinții, aveți și activități pentru copii?
0: Da, vom fi lângă dânsii, orice vor să ne întrebe. Și experiențele avute, dar bineînțeles pentru ce se pregătesc mai departe. Iar micuții au ce să facă lângă noi cu certitudine în momentele acelea.
1: Perfect. Carmen! Îți mulțumesc mult de tot și vă mulțumim că ați venit alături de noi.
0: Eu mersi pentru timp.
1: Să ai o distracție plăcută la mare.
0: Mulțumesc, vom fi împreună. Multă sănătate tuturor și să nu uităm să ne protejăm în zilele astea frumoase pentru ca să acumulăm multe amintiri frumoase.
1: Mulțumesc mult de tot. Zi frumoasă, să ai, Carmen, și vară plăcută. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Carmen Ștergărel, manager regional BCR Asigurări de Viață Vig, a fost alături de noi, o să fie și ei la Radio Plaja Ițibiții, unde vă așteptăm cu întreaga familie, începând de weekendul viitor, de pe 18 până pe 9 august, în fiecare sâmbătă și duminică, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia.
2: Location. Location. Share location.
3: Rezervă-ți sejurul la mare și bucură-te de vară alături de întreaga familie. Oferim consultanță personalizată pentru fiecare vacanță, deoarece credem că fiecare turist este unic și fiecare experiență de vacanță trebuie adaptată nevoilor individuale. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
3: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început, nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău, sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
5: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
4: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
6: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
7: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
8: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești.
9: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da, uite, Zmaia, am ascultat, 8 și 31 de minute. Ministerul Educației și Cercetării va publica astăzi ierarhia de admitere la liceu 2026, potrivit calendarului oficial. Elevii o să poată vedea pe ce poziție sunt în județul lor în funcție de media la evaluarea națională. Ierarhia pentru admitere conține lista absolvenților de gimnaziu care au susținut evaluarea națională și începând cu data de 13 iulie o să completeze cu părinții și diriginții opțiunile pentru licee. Haideți să ascultăm împreună rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Este carantină sanitar-veterinară 30 de zile pe întreg teritoriul țării pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane. Autoritatea în domeniu transmite că în această perioadă sunt suspendate toate mișcările de ovine și caprine. Către abatoare va fi permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de Direcția Locală Sanitar-Veterinară. Și de asemenea sunt restricții la pășunat pentru ca turmele să nu mai intre în contact unele cu altele, iar folosirea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători este interzisă. Ascultăm Maroon 5, The Sun și imediat Beautiful Things de la Benson Boone.

0: things that I.
1: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
2: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Borcanul cu idei de joacă. Creați împreună un borcan plin de idei de joacă. Aveți nevoie de un borcan și câteva bilețele colorate. Scrieți sau desenați pe fiecare bilețel câte o activitate pe care să o faceți împreună. Desenăm, construim un cort, facem baloane de săpun, căutăm frunze, dansăm sau inventăm o poveste. Puneți toate bilețelele în borcan, iar în fiecare zi extrageți câte unul. Activitatea descoperită va deveni jocul vostru în fiecare zi. Astfel, nu veți rămâne niciodată fără idei, iar bilețelul va aduce o nouă ocazie de a vă distra împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile, iubiți. Președintele României a făcut declarații la finalul summitului de la Ankara după ce aliații au dat și o declarație comună prin care pledează în continuare pentru unitatea alianței, dar se angajează și la cheltuieli pentru industria de apărare și inovație în valoare de 50 de miliarde de dolari în plus. Pentru România, acestea reprezintă câștiguri importante aflate pe lista de priorități din mandatul delegației țării noastre conduse de președintele Nicuș Ordan. De altfel, șeful statului a declarat că țara noastră vrea extinderea prezenței militare a Statelor Unite, dar și a investițiilor americane. Președintele Nicuș Ordan intenționează să aibă noi discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Chelemen Hunor pentru găsirea unei majorități care să susțină un nou guvern. Întâlnirea ar putea avea loc cel târziu săptămâna viitoare, informația a fost confirmată de președinte în conferința de presă de la Ankara. Partidul Național Liberal a anunțat că va contesta decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor luate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou statut și a fost aleasă și o nouă conducere. În plus, liberalii transmit că vor folosi toate căile legale pentru a apăra deciziile luate în cadrul Congresului, expresia voinței majorității membrilor de partid. La final, datele meteo. Dimineața începe cu valori termice mai scăzute decât în zilele precedente, iar pe parcursul zilei vremea va rămâne instabilă în sudul și sud-estul țării. În Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei, mai ales după amiaza și seara, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și perii restrânse grindină. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea doar local. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar dimineața și noaptea pe areale restrânse se va forma ceață. În București, valorile termice vor fi în scădere și se vor situa sub mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, mai ales după amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 21-23 și la Constanța 25-27, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

0: Este un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Alături de noi este Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții. Vorbim despre educație, specific despre un tip aparte de copil, copilul cu minte. Cred că astăzi, dacă îți spunem copil cu minte, având în vedere că noi am prins o generație în care copiii realmente trebuiau să fie cu minți, iar rebeliunea era taxată destul de dur. Mi-aduc aminte de educatoarea mea, care avea un obicei ușor sinistru, așa, că dacă te prindea cu gumă în gură, era chiar colegul meu, a pățit, avea un păr mai creț, așa. Pur și simplu a luat guma și a pus-o în păr și a făcut așa, a doua zi a venit săracul copil chel. Deci erau niște lucruri care ciudate, care se întâmplau pe vremea noastră. Copiii erau cu minți, cred că 90% din clase.
1: Chiar dureroase, le-aș spune.
0: Dureroase, da. 90-95%. Pare că acum lucrurile s-au schimbat, copiii vorbesc de autonomie, bine, vorbesc de traume, deja au un întreg vocabular științific, dar nu par să mai fie în zona asta. Și părinții, ce am observat eu, sau profesorii, nu prea știm ce să facem cu copiii ăștia acum.
1: Copiii cu minți au devenit copii problemă, nu? Într-un fel sau altul.
0: Exact.
1: Dar
0: aia suntem noi, da? Nu? Că noi am devenit adulții problemă și avem copii cu
1: pe care i-am lăsat să fie rebeli, să zboare. Da. Da, da. Însă sunt în continuare preferații noștri copiii cu minți. Adică trebuie să recunoaștem că dacă avem un moment în care copilul e în cumințenie, aia ce înseamnă? Că nu ne deranjează,
0: da,
1: că nu ne provoacă pe noi adulții sau pedagogul care este la școală.
0: Corect.
1: Deci oricât de mult am evoluat, să-i spunem că putem să vorbim asta de evoluție, ce povesteai tu, chiar e destul de dureros.
0: Da, e.
1: Da, și foarte multă umilință și rușine acolo. Da, e ceva neregulă cu mine pentru că, nu știu, am încercat să fiu diferit, pentru că aici e ideea de rebeliune, de a nu cenzura autenticitatea, de a putea să mă exprim autentic, să am propria mea voce și să fiu acceptat în continuare de semenii mei, să spunem așa.
0: Da. Nu exista așa ceva atunci.
1: Nu exista, dar inclusiv acum, da, copilul cu minte este validat, mai ales în mediul școlar și de noi părinții. Da? Aud de foarte multe ori, vai, am un copil atât de cu minte, da, sau...
0: Doamne, eu mor când aud asta. Zic, da, și eu vreau
1: e
0: și
1: foarte
0: eu cu ce am greșit.
1: Mai concret, ce înseamnă asta? De multe ori, și nu-i nimic în regulă să fii un copil așezat, i-aș spune eu, da? Adică să știi să respecti regulile, da?
0: Da,
1: să poți să faci diferența atunci când poți să faci o glumă, când vrei să zici un nu și când e o regulă de respectat, chiar dacă nu-ți place, da?
0: Da,
1: la
0: da.
1: Idealul nostru de a avea copii de genul ăsta. Dar de foarte multe ori, copilul cu minte, fiind văzut cu minte și ne creând probleme, e de fapt un copil foarte supraadaptat. Da, e un copil care conformează foarte mult regulile, adică încet, încet renunță la vocea aia, știi, pe care pot să o am și să mă duc și eu cu guma la profesor.
0: Da.
1: Chiar dacă nu mai sunt pedepsit, pentru că copiii noștri nu-i... Toate lucrurile astea care le avem noi transgenerațional nu s-au pierdut odată cu schimbarea societății. Da? Văd la noi cum ne raportăm noi. Da, le dăm un climat emoțional și avem o cultură emoțională în casă și ei ne văd pe noi cu ce am rămas și cum ne raportăm la anumite situații.
0: Da, sigur.
1: Și atunci preiau și ei. Da? Am văzut-o pe mama că s-a înroșit când a vorbit cu vecina, deci nu avem voie să spunem, știi? Adică ei se adaptează din mers pentru că ne văd pe noi, chiar dacă acum am ars de spune, tu ai dreptul să faci asta. Ne-am câștigat libertatea. Tu ai dreptul să faci asta. Dar dacă ei nu ne văd și pe noi și înțeleg, mama, doamna, în fața doamnei învățătoare n-a zis nu știu ce, n-a făcut aia. Deci ce înseamnă asta? Că și eu, ca să rămân în relație, ca să exist, nu trebuie să deranjez foarte tare, știi?
2: Da.
0: Copilul cu minte dimineața ridică mâna de altfel seara. Dar să știi că de la mine e invers. Deci eu am fost un copil supra-adaptat, cum ai spus. Dar nu prea aveam, îți dai seama, după experiența pe care am văzut-o lângă mine, nu aveam foarte multe soluții. Dar copiii mei sunt exact opusul. Eu mă uit și câteodată când primesc de la școală tot felul de lucruri, așa, și liste de ce am de cumpărat, băi, zic, uite-mă ce chestie, că eu invidiam pe ăștia care erau rebeli în școală, știi, mi se păreau foarte faini. Să te simți liber, dacă mă văzut pe propriul meu copil, nu e deloc

0: fain. Dar este opus, nu? Pentru că tu spui că ceea ce văd, asta o să facă, dar câteodată fac invers a ceea ce
1: ai zis o chestie foarte interesantă și foarte bun exemplu tău să-l punctăm. Pentru că nu e ca și cum iau ad literam. Vezi, așa. În tine exista un spațiu care nu ți-ai dat voie să-l manifesti acolo.
0: Da.
1: Dar ulterior, ca adult, ceva diferit ai făcut și le-ai arătat copiilor că sunt acceptați, da? Că în cultura asta emoțională a familiei, unde i-au crescut, au înțeles că este ceva agreat, că e susținut.
0: Rebeliunea asta.
1: Da, da. Vezi că tu ai vorbit, eu îi admiram. Deci da, a existat un spațiu emoțional. Cumva ți-ai dezvoltat un mecanism de adaptare, dar a existat întotdeauna acea parte, da. Care ai ținut-o acolo ca pe o valoare pe care ai dus-o mai departe.
0: Da. Exact. Da?
1: Și ai învățat că în anumite medii cum să faci, că până la urmă și adaptarea la medii, nu ne ducem acum să, nu știu, în fața tigrului să fim rebeli. Poate nu facem asta, da? Și poate învățăm și pe copii. Dar vezi, a existat acel spațiu în interiorul tău și copiii tăi au luat spațiu de acolo.
0: Da.
1: Da? Și și-au creat propriul lor spațiu pentru că au avut de unde.
0: Săraci. Trebuie să rezolv rapid cu spațiul ăsta. Trebuie să rezolv cu spațiul ăsta. Bine, până la urmă, dar e interesant cum copiii, că vorbim despre copilul cu minte. Știi că când am început eu prima formare în psihoterapie, atunci am auzit eu despre sindromul copilului cu minte. Și era un autor, acum mi-a scăpat numele autorului, lucra cu soldații americani, cu, mă rog, oameni care au trecut printr-o fel de traume și a scris în cartea aia despre trauma soldaților un capitol despre sindromul copilului cu minte. Și ce se întâmplă? Care sunt cumva trăsăturile? Doamne, când am citit articolul ăla, am zis, fii atent, cât am pătimit și ce înseamnă asta pentru un copil să fie constant, să se adapteze, fără să înțeleagă de ce, tot timpul comparat.
1: Da.
0: Problema cea mai mare este că nu înțelegi de ce să faci lucrul ăla. Era o confuzie constantă.
1: Nu mai ajungi să te asculți pe tine și să știi ce vrei tu. Da. Și în cabinet noi vedem foarte mulți adulți care practic au fost acești copii cu minți și acum nu știu de ce nu pot să ducă în fața șefului să zică ceva, nu știu într-o ședință cum să aibă propria lor voce. Ei ca adulți identifică, dar vezi, corpul încă îi trage pe ce a învățat înainte. Mi-aduc aminte cu o clientă de-a mea foarte drăguță, dar la fel nu avea curaj să facă asta și chiar am găsit un exercițiu și i-am zis de mâine să fie obraznică și primul training pe care l-a făcut a fost să traverseze pe interzis. Îți dai seama?
0: Aoleu!
1: Da? Să găsească un spațiu din ăsta, știi? În care
0: păi și n-a fost în pericol.
1: Să-și dea voie să... identificând pericole și asumându-și riscul. Câți dintre noi nu traversăm uneori?
0: Eu
1: dar
0: nu.
1: Tu nu.
0: Eu sunt copil cu mine.
1: Da, dar ea avea nevoie de experiența asta, știi? Ca să poată să vadă că are controlul, chiar și atunci când aparent face ceva periculos. Și mi-a rămas în minte exemplul ei. Da. Adică și copilul cu minte trebuie să se dezvețe când e adult. Dar cred că putem să facem din timp antrenamentul ăsta, să depistăm. Putem să le creăm noi spațiu de a spune nu, tu ce părere ai. Nu înseamnă că trebuie să schimbi o regulă prin casă. Dar pot să-i dau voie să spună asta, nu să treacă peste nivelul meu. Poate chiar e ceva ce e o regulă stabilită și e de bun augur și de dezvoltare, dar pot să-i dau spațiu. Da?
0: Minunat. Atunci iau din ceea ce spui. Mi-a plăcut sintagma asta, copil așezat, aș pune o versus copil cu minte, nu?
1: Da, da, da.
0: Că așezat mi se pare că e și cu picioarele pe pământ și reușește să-și dea seama de mediu și ce nu e bine, ce nu e bine, ce e periculos, ce e mai puțin periculos și începe să crească reziliența asta și devine mai responsabil. Pe când copilul cu minte este adaptat sau supraadaptat, nu tot timpul atent la autoritate, tot timpul atent la reguli, da, dintr-o discuție pe care am avut-o despre rușine, probabil că stă prea mult în zona asta. Îți mulțumesc tare mult. Alături de noi a fost Andreea Goliță, psihoterapeut sistemic de cuplu și familie, acreditat internațional în terapia centrată pe emoții, Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica.
2: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
1: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
5: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
6: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
7: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
6: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești. Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Un studiu național a fost făcut despre starea de bine a cadrelor didactice din România. Barometrul stării de bine a profesorilor realizat de INIM Institut pe un eșantion de 1518 educatori, învățători și profesori din mediul urban și rural. 38% dintre respondenți declară că se gândesc frecvent să renunțe la profesia didactică. Barometrul mai arată și că 51% dintre cadrele didactice raportează situații stresante frecvente la muncă, aproape dublu față de populația urbană activă. 33% au echilibru muncă-viață personală și 14% se confruntă cu risc de burnout. Și mai multe despre asta ne spune Oana Moșu, lector doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: Cu mare drag, mulțumesc că ați acceptat-o. Ce faceți, doamna profesoară? Începeți cursurile?
1: Deocamdată...
0: De fapt, ce cursuri? Că suntem vacanțe acum, da, corect.
1: Da, trebuie să luăm vacanțe să ne odihnim, pentru că în toamnă să fim într-o stare de bine mai bună decât acum.
0: Da.
1: Pentru că stresul și burnout-ul sunt și simptome cu care ne confruntăm și în învățământul superior. Așa că nu s-a făcut încă un studiu de mărimea celui pe care îl prezentăm astăzi, dar putem estima că, în general, profesia didactică se confruntă cu un nivel foarte mare de stres, epuizare și presiunea birocrației, date care reiesc din studiul menționat, din barometrul stării de bine a profesorilor din România. Birocrația apare să fie, într-adevăr, unul din factorii cauzal cel mai puternic, cel mai prezent, treburile administrative legate de profesie și asocierea cu aspectele birocratice. A completat foarte multe hârtii, dosare, lucruri care cred că în principiu ar putea să se automatizeze în următorii ani, dacă am avea o strategie prin care digitalizarea să preia părți pe care profesorii astăzi le resimt ca fiind extrem de apăsătoare.
0: Deci asta ar fi o, să zic așa, o depresurizare mare dacă s-ar automatiza toate procesele astea.
1: Da, în mod evident ar conta și s-ar vedea vizibil, pentru că s-ar obține acest timp și spațiu necesar profesorilor pentru relaționarea directă cu elevii, pentru pregătirea mai bună poate a orelor, pentru această distribuție a timpului între treaba administrativă, predare, corectare de lucrări, feedback, pregătirea unor noi materiale de lucru, această distribuție ar fi mai echitabilă, da, în favoarea activității strict pedagogice și nu pe activitatea administrativă.
0: Deci asta... așa, spuneți, vă rog.
1: Dacă profesorii ar avea mai mult timp, putem, ca în acel timp care se disponibilizează, noi să și punem formare mai relevantă, să le oferim spațiul prin care ei să funcționeze mai autonom, pentru că autonomia este un alt factor care în barometru este în dezechilibru, îți doresc mai multă autonomie, să poată să ia mai multe decizii cu privire la activitatea lor.
0: Deci ca să se diminueze presiunea asta administrativă, asta ar fi una din primele soluții, automatizarea asta de care vorbeați. Mai sunt alte lucruri? Măsuri se mai pot lua ca să se mai diminueze presiunea asta și profesorul să fie lăsat practic să doar pe partea pedagogică să predea?
1: Probabil o anticipare mai bună, o proiecție mai bună a acestor evenimente pe care profesorii le resimt atunci când au răspuns la întrebarea dacă simt că trebuie să fie disponibil tot timpul. De multe ori eu primesc mesaje în timpul personal, da, și se pune această presiune de a răspunde foarte rapid, a doua zi, a treia zi, imediat. Uh-huh. Toate lucrurile se întâmplă cu o anumită urgență care determină ca, știu eu, managerii, eu știu, decidenții, cei care, de la care vin aceste solicitări, să trească bariera timpului personal. Adică un profesor nu mai știe când este profesor la școală sau da, în
0: acest... Deci nu e o meserie de la 8 la 4.
1: Răspunde la 9 seara la mesajul de WhatsApp, da, primit poate de un director sau poate unor chiar de un părinte supărat. Sau, da? Deci elementele acestea care țin un pic de viața privată, personală, ca după ora, știu eu, 6-7, să nu mai fi solicitat, să nu fi obligat să răspunzi imediat, să nu ai această presiune, care e și o presiune psihologică, poate nu-ți spune nimeni și aștept un răspuns în 10 minute, dar tu dacă primești un mesaj care vine în afara orelor tale, de lucru, să spunem, orelor active, da, în care putem bănui că avem activități, simt o presiune că ar trebui să fii disponibil. Și lucrul acesta este menționat de profesori frecvent, că simt această presiune de a fi tot timpul disponibil, da, și de a, practic, de a nu intra niciodată într-o stare de relaxare.
0: Păi și ce ar putea să... Ok, de la, așteptăm de la administrație, de la autorități să facă niște schimbări, dar pentru profesori niște sfaturi, pentru pedagogi, ca ei să fie un pic mai bine cu ei, să fie un pic mai liniștiți, ce ar putea, ce le sugerați să facă?
1: Într-adevăr, soluțiile pot veni pe mai multe niveluri. Poate fi un palier sistemic care ține cumva de organizarea muncii profesorului, de accentul pus pe dimensiunea pedagogică, pe așteptarea ca un profesor să facă mai multă activitate pedagogică decât activitatea administrativă. Și doar o să fac o paranteză, sistemul educațional fiind între cele foarte bine organizate și foarte bine ierarhizate, e un sistem de care se folosesc și alte sisteme. De exemplu, tot ce înseamnă mecanismul de răspuns social, da, burse sociale, tot felul de situații sociale care, de fapt, poate nu ar fi în sarcina școlii neapărat. Adică ar trebui să fie, probabil, serviciile sociale să funcționeze și să aibă o comunicare, da, și de statistică, și de colectarea documentelor, știu eu, care țin de... Plus evidențele care pot fi, de fapt, electronice, revenind la prima noastră soluție, automatizările. Pe lângă soluțiile acestea de sistem, care pot viza o mai bună organizare, un accent pus pe așteptarea ca profesorii să performeze pedagogic mai bine, iată, avem și rezultate școlare care sunt, pot fi asociate cu performanța profesorilor. Un profesor epuizat nu are cum să dea randament maxim în relația cu elevii și pe partea pedagogică. Mai pot fi măsuri la nivel de școală, prin care școala, adică la nivel de director și profesor, de cancelarie, să decidă împreună respectarea anumitor reguli care țin de buna funcționare a persoanelor din...
0: Aha, adică să vină niște chestii interne, strict legate de școala respectivă, da, sau...
1: Da, adică noi credem cu toții de acord că, nu știu, nu ne mai deranjăm după seara sau
0: da,
1: că anumite lucruri, adică își fac o anumită normativitate locală prin care decid cu toții că vor să ia niște măsuri care să le îmbunătățească starea de bine, că vor să păstreze mai bine limitele personale, de exemplu, al timpului personal, lucru care apoi trebuie pus și în relația cu elevii și cu părinții, evident, pentru că de multe ori și părinții sunt solicitanți. Da, vor răspunsuri sau știu eu, mai ales pe situațiile mai conflictuale.
0: Da, da, și ei vor răspunsuri când termină și ei serviciu, adică tot seara, da, trimit mesaje, sună.
1: Și apoi, la nivel individual, ca fiecare profesor să devină conștient de starea sa de bine, să conștientizeze și să verbalizeze faptul că este epuizat, să afirme acest lucru, să și-l poată recunoaște în primul rând și să poată să își redimensioneze sarcinile în care profesorii spun da. Pentru că avem acești profesori foarte harnici, foarte dornici să se implice, profesori poate mai tineri, care sunt la început de carieră, da, și atunci contează pentru ei să fie implicați în foarte multe lucruri, uh-huh, și de multe ori distribuția sarcinilor într-o școală poate fi dezechilibrată. Tot timpul aceiași profesori se ocupă de proiecte, tot timpul aceiași profesori se ocupă de școală altfel, de săptămâna verde, în timp ce alți profesori știu să se protejeze foarte bine și poate că vârsta, experiența, poate felul lor de a fi îi face să pună o distanță, da, mai mare între viața personală și angajamentele profesionale. Deci e important ca acești profesori care de regulă sunt ei înșiși mai disponibili, mai, poate mai afectuoși, mai dornici și să facă treabă, poate și să se remarce ei și să progreseze în carieră. Pentru ei posibil ca acest simptom de burnout și să fie mult mai evident. Ce mai observați în barometru, dacă și chiar vă rugăm și vă invităm să-l citiți pe pagina ininstitut.ro, barometrul stării de bine al profesorilor, raportul complet, este că profesorii de gimnaziu și liceu prezintă cote mai înalte de stres, de tot ce înseamnă factorii care determină ca această stare de bine a lor să fie pusă la cote foarte mici, și de asemenea profesorii din mediul urban se simt mai stresați și Și cred că acest lucru ne spune despre faptul că, într-adevăr, copiii de gimnaziu, de liceu pot fi mai solicitanți, activitățile profesionale la aceste vârste cresc, pentru că cresc și mizele, sunt examenele acolo, presiunea școlii de a avea rezultate bune, poate pune o mare presiune pe profesori să facă mai multe lucruri, să demonstreze mai mult. Și se resimt de asemenea felul în care profesorii se confruntă la clasă cu realitatea noilor generații care ridică probleme comportamentale, dificultăți de învățare, dificultăți de concentrare și atunci profesorii pot simți un stres chiar profesional legat de faptul că nu mai au metode, nu știu să gestioneze fenomenele din sala de clasă. E o luptă cu tehnologia, cu prezența telefonelor la copii, cu felul în care copiii nu se mai concentrează ca înainte la ore și atunci e un efort constant pentru profesori să se adapteze, să adapteze metodele, să fie mai prezenți, să răspundă unor probleme mult mai complexe. Copiii și adolescenții vin și cu probleme emoționale multe din contextele lor sociale, de acasă, din relațiile cu colegii. Noi facem niște studii și pe starea de bine a tinerilor și bullying-ul și cyberbullying-ul rândul adolescenților este un fenomen foarte crescut și cu siguranță el este prezent în sălile de clasă unde se întâlnesc cu profesorii aceștia epuizați care se simt lipsiți de instrumente și metode pentru a face față acestei realități. De aceea am și realizat acest barometru pentru că felul în care noi ne dorim niște adulți să răspundă problemelor de sănătate mentală și de stare de bine în rândul tinerilor e legată de pur și simplu condiția emoțională și psihologică a acestor adulți din jurul acestor tineri.
0: Bun. Deci cel mai bine ar fi să intre și oamenii să vadă pe Inimi Institut, să vadă studiul, barometrul stării de bine a profesorilor. Mulțumim mult de tot, doamna profesoară, că a stat de vorbă cu noi.
1: Și eu vă mulțumesc, lectură plăcută și să aveți grijă de voi.
0: Și dumneavoastră la fel și vară frumoasă să aveți. Mulțumesc frumos, la revedere.
1: La revedere.
0: Oana Moșuiu, lector doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, a fost alături de noi și mulțumim mult de tot.

Bun, după Harry Styles o ascultăm pe Simona la Trăiește Sănătos. Asta a fost Happy Music. Mulțumesc frumos cum ați ascultat. Am fost Andrei Iordache. Ne auzim mâine la 7 din nou. Vine imediat în studio și începe Inima Imo.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom discuta legat de glicemie, cum poate fi ea influențată de efortul fizic. Alături de noi se află domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bine ai revenit, Alin!
2: Bine v-am regăsit, bine te-am găsit, Simona.
1: Mă bucur și eu să te revăd și să fim aici în fața ascultătorilor noștri. Alin, ce legătură să fie între glicemie și efortul fizic? Explică-ne.
2: Glicemia, probabil majoritatea ascultătorilor iți-biți știu acest lucru, reprezintă nivelul glucozei din sânge. Nivelul glucozei din sânge, această glicemie, în mod normal ar trebui să fie între 60 și 115, cel mai frecvent ne dorim să fie între 70 și 100, 100-105. Peste 120 deja trebuie să luăm legătura cu un medic, să vedem dacă cumva nu ne pândește un diabet zahart. Se fac teste specifice și se determină dacă cumva există un risc în această direcție. Revenind, glicemia este o valoare care, în mod normal, o determinăm dimineață, pe nemâncate, și în momentul când ea are valori normale, este un semn că, evident, coroborate și cu celelalte valori ale analizelor, suntem sănătoși. Glicemia în valori normale e un semn valoros care ne arată starea noastră de sănătate. Efortul sportiv trebuie să-l încadrăm în efortul fizic general. Pentru că, din punct de vedere al glicemiei, nu e o diferență dacă eu fac un semi-maraton sau tai o oră lemne. Sau cosesc. Da? Coasa, tăiatul lemnelor și semi-maratonul.
1: Deci pentru organism contează să facem mișcare.
2: Exact.
1: Da?
2: Să facem efort.
1: Efort.
2: Să facem... Mm-hmm. Deși...
1: Și să nu fim sedentari, că
2: exact.
1: Asta contează în lupta
2: exact.
1: Cu diabetul,
2: exact.
1: Printre altele.
2: Doar că în lumea contemporană, în România anului 2018, noi ne dorim foarte mult să câștigăm o cantitate mare de calorii arse într-un timp foarte scurt. Și atunci am auzit pe mulți spunând, doamne, mersul pe jos nu e rentabil. Nu e rentabil de ce? Că ai nevoie de 2 ore să arzi calorie care le azi în 20 sau în 25 minute de alergare. Sau în 35-40 de minute de nod nu foarte alert. Sau în jumătate de oră de, nu știu, de cosit, de pildă. Și atunci noi suntem tentați să facem eforturi mari pe perioade scurte de timp.
1: Asta pentru că poate nu avem întotdeauna timp
2: exact,
1: liber
2: bravo,
1: pentru
2: Simon.
1: Mișcare.
2: Exact. Și atunci noi comprimăm lucrurile astea și comprimându-le avem senzația că e un mare câștig. Pe undeva e un câștig dacă ne referim la balanța calorică. Dacă însă ne referim la o stare de bine psihică, la un anumit ritm al vieții noastre, nu vreau să intru și nu e nici locul, nici timpul să intrăm în detalii, dar lucrurile pot fi discutabile. Legătura dintre efort și glicemie, ca să mă apropii de întrebarea ta, Simona, este clar. Efortul scade nivelul de zahăr în sânge, scade glicemia. Ceea ce e foarte normal și o știe toată lumea. Interesant este că lichidele de rehidratare, lichidele care se folosesc uzual, atât în sportul profesionist cât și în cel amator, au toate, în afară de apă și de minerale, vorbim de mineralele care se pierd prin transpirație, în mod uzual, o glucide. Deci absolut toate lichidele de rehidratare.
1: Și atunci mare grijă atunci când facem mișcare, cu ce ne hidratăm,
2: bravo,
1: astfel încât să nu crească.
2: Da. Da, și aceste lichide se folosesc înainte, în timpul și după efort. Ele sunt niște lichide izotonice, mulți chiar le prescutează, dă-mi un izotonic, te rog. Sunt niște lichide izotonice care încearcă să compenseze cele 3 lucruri mari influențate de efort. Transpirația, care înseamnă pierdere de apă și pierdere de minerale, și glucoza, nivelul glicemiei care coboară. Practic, un lichid de rehidratare, eu mă rehidratez ca și cum aș bea apă, deci rehidratarea normală, înlocuim pierderile de apă înlocuim mineralele pierdute prin transpirație și nu neapărat doar sodiu și potasiu, cum cred unii, și încercăm să ținem nivelul glicemiei la valori normale. Semnul că mă duc în zona de hipoglicemie este o stare de amețeală, o stare de... nu mă simt, parcă se învârte studioul, casa cu mine. E un alt fel de transpirație protruză, e o transpirație profundă, e o senzație acută că ai mâncat ceva dulce.
1: Parcă ușor cu tremurat.
2: Exact.
1: O ușoară senzație de sfârșeală.
2: Da. Astea sunt semne de hipoglicemie. De fapt,
1: dacă... ai glicemia scăzută, prea mică.
2: Da. Hipoglicemie înseamnă glicemii prea mici, hiperglicemie înseamnă glicemii prea mari.
1: Dar cum ai recomanda atunci când facem efort să ne hidratăm, cu apă sau cu lichidele acestea speciale? Lichidele... și mai ales pentru cei care fac sport susținut.
2: Hidratarea se face în mare măsură, nu neapărat exclusiv, dar în mare măsură cu aceste lichide izotonice. Piața de lichide izotonice e foarte, foarte mare în acest moment. Există mult, evident, marketing în ea, dar principiul la absolut toate lichidele de rehidratare este același: apă, glucide și minerale. Iar mineralele sunt exact ceea ce noi pierdem prin transpirație. Să nu uităm că dacă facem un efort, nu neapărat sportiv, un efort fizic intens, și ne cântărim înainte de a-l începe și ne cântărim după ce îl sfârșim, în condițiile în care, atenție, ne hidratăm corect, există invariabil o diferență de greutate de câteva sute de grame, care la eforturile susținute, desfășurate într-o temperatură ridicată a mediului ambient, poate depăși chiar un kilogram. Această diferență înainte și după efort.
1: Asta pentru că pierdem apa, da? Din organism, nu înseamnă neapărat că am slăbit, adică n-am dat din grăsime jos, și
2: putem,
1: doar că n-am deshidratat.
2: În principiu este pierderea de apă, în primul și în primul rând.
1: Și recomanzi aceste...
2: Da, atenție, cântăria o facem hidratându-ne corect. Deci nu pe fond de deshidratare, hidratându-ne corect, și tot rămâne o cantitate pe care noi nu o putem în momentul respectiv acoperi.
1: Și recomanzi aceste lichide izotonice și copiilor care fac sport?
2: Categoric.
1: De la ce vârstă începând?
2: 10-12 ani. E în momentul în care încep. Aici e foarte greu de spus, pentru că...
1: că sunt totuși mici.
2: Sunt
1: dar
2: mici,
1: dacă fac efort mare...
2: Asta e problema. Sunt mici, dar ei fac efort mare și, practic, pe mine mă interesează, mă adresez în primul nivelul de efort, nu neapărat vârstei.
1: Bine, mulțumim pentru sfaturi, Alin, și te așteptăm să
2: revii. Cu mare drag oricând.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
4: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
5: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
8: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiți.ro.
9: Radio Plaja Itzibiți. Te joci și te rocăiești.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
11: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, taskurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Vâlăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Nici la munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Sufletul! 9 iulie, sunt Itzy, prietene pământean, și te aștept și astăzi la joacă. Am o mulțime de surprize pentru tine. Tot ceea ce trebuie să faci este să intrăm în legătură directă. Cum faci asta? Păi, din aplicația gratuită Itzy Bitzy FM, pe care poți să-ți o descarci oricând și să ne auzim de oriunde ai fi, din vacanță, de la bunici, din tabără, de pe drum în tabără, deci de oriunde, sau intri în direct la steluță Itzy sau 0725 300 700. Te aștept la joacă!

0: Ciop, ciop, ciop, într-o carte.
1: Yay! Facem și astăzi tot ciop, ciop în două cărți din colecția Român de Succes de la Corint Junior. Este vorba despre Ana Aslan și Elixirul Tinereții și Harry Clea Dark Lee și Misterul Partiturii Dispărute. Despre ce e vorba? Păi, în ambele aflați de la motanul Oscar, un prieten foarte curios, despre aceste două doamne, despre Ana Aslan, legendara Ana Aslan, medicul care a încercat să descopere secretul tinereții fără bătrânețe, și Harry Clea Dark Lee, una dintre cele mai mari voci ale lumii, o artistă care, prin talent, muncă și perseverență, a ajuns să cucerească publicul din lumea întreagă. Ambele cărți sunt scrise de Alina Bătrac și ilustrate de Diana Tivu. Și, prietene pământean, primul care sună la 0725 300 700 și îmi recomandă o carte pentru vacanța asta, poate să aleagă una dintre cele două cărți despre care v-am povestit. Alo?
2: Bună!
1: Bună! Tu ești Maria?
2: Da!
1: Ok! Și Maria, îmi recomand și mie o carte pentru vacanța asta?
2: Da!
1: Ok, cum se numește?
2: Cum să faci să nu citești? Este o carte de, care de fapt nu zice cum să faci să nu citești. Cum să faci să citești. Este vorba despre un copil care lui nu-i plăcea să citească, dar arată ce lucruri rele îi se întâmplă pentru că nu citește.
1: Aha, deci cum să faci să nu citești. Și de cine e scris ca idee? Sau o găsit?
2: Stai puțin să mă uit.
1: Sună chiar foarte interesant. Cum să faci?
2: Tommy Greenwald.
1: Ok, bine, rămâi la telefon atunci ca să aflăm, da, să-ți aflăm adresa, ok? Bravo! O să alegi una dintre cele două cărți. Și bravo ție, Maria, și tu, prietene pământean, rămâi la

0: Maria, ai rămas pe fir?
1: Da.
0: Ok, și ești gata de joacă?
1: Sigur.
0: Mai întâi, s-a mai întâmplat ceva minunat în vacanță de care vrei să-mi povestești?
1: Am terminat de citit cartea aia cu nu, cum se va să mă citești. Ieri am terminat-o.
0: Și cum ți s-a părut?
1: Interesant, mi-a plăcut și vreau să le citești și pe celelalte. Că ăsta e volumul 1 și vreau să le citești și pe celelalte.
0: Aha, super, și crezi că la final o să afli cum să faci să nu citești? Sau crezi că e o glumă în titlul ăsta?
1: Da, el vrea să spună cum o să faci să citești și de aia.
0: Aha, ok, interesant. Bun, hai, cere un joc lui Inim, Inima, Inimo. Apropo, să știi că și eu mi-am terminat prima carte din vacanța asta acum ieri sau alaltă ieri. Și mă bucur tare. Hai, cere un joc lui Inim, Inima, Inimo.
1: Inim, Inima, Inimo, te rog, dăm și mie un joc.
2: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me.
0: Ia să vedem.
2: Pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Pregătită?
1: Da.
0: Știi regulile, da? N-ai voie să-l zici pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Totuși ai 3 încercări, 3 vieți. Ok, bun, să înceapă jocul, deci, da? Ok, alb, negru, nu și da. Maria, dacă tu ai scrie o carte, despre ce ar fi?

0: ar fi despre niște întâmplări pe care mi le-am petrecut în, niște întâmplări pe care le-am petrecut în vacanță, pe care le-am...
1: Ok. Prin... Nu am înțeles. Care sunt alea?
0: Unde am mers la... Am mers în excursie. M-am întâlnit cu prietenii.
1: Cu cine ai mers în excursie? Nu mai știi? Cu cine ai mers?
0: Am mers, uh-huh. Am mers cu clasa.
1: Ok, și unde ați fost? Ce ați vizitat?
0: Am fost la Cetatea de Scaun, la Suceava.
1: Și era un scaun?
0: Da, e unde i-a fost...
1: Așa, zic, acum...
0: Unde a fost Ștefan cel Mare.
1: Aha, adică un tron mai mult. Deci mai ai două vieți, da. Dacă l-ai spus pe... Nu, mai ai o singură viață, că l-ai zis de două ori pe lea. Ok, a fost domnitorul Moldovei, nu-i așa?
0: A fost,
1: nu mai e. Tu, dacă ai fi fost un conducător... Ce regulă ai fi dat pentru toată lumea?
0: Să nu...
1: Așa, continuă, nu-i nimic.
0: Să fie corect.
1: Fie corect. Jocul s-a terminat, poți să-mi spui ce vrei. Sunt curioasă.
0: Să fie corect, Așa. Să nu fure, să nu înșele, să nu...
1: Ok, deci toată lumea să se comporte frumos unul cu celălalt, să fie dreaptă. Da? Aha.
0: Da.
1: Bine, mulțumesc mult, Maria, că te-ai jucat cu mine!
0: Mulțumesc!
1: Ne mai jucăm și mâine, bine?
0: Da.
1: Pe curând!
0: La revedere!
1: Cu Maria pe mâine dimineață, dar pe tine te aștept acum la joacă! Game Star!

0: puțin karaoke dimineața asta. Bună, Tudor!
1: Bună!
0: Ești pregătit de joacă?
1: Da.
0: Bine, atunci ceri un joc lui Inimini Mainimo.
1: Inimini Mainimo, alege un joc pentru mine. Inimini, te rog frumos.
2: Inimini Mainimo.
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
2: Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ce-i fi dacă ai fi? Te întreb eu prima?
1: Da.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Aș fi vara.
0: De ce?
1: Ca să fie cald mereu.
0: Acum tu mă întrebi pe mine.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un fruct?
0: Dacă aș fi un fruct, aș fi o piersică. Pentru că te mozolești mereu când o mănânci și nu poți altfel. Și e amuzant când vezi oameni care au piersică pe nas sau pe lângă gură. Ce-ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
1: Aș fi paste cu ton, pentru că îmi plac foarte mult.
0: Și uite, te mai întreb și încă ceva. Ce-ai fi dacă ai fi o țară?
1: Aș fi Franța, pentru că acolo e nana mea.
0: Oh, ce drăguț! Și ce-ai fi dacă ai fi o formă de relief?
1: Ce?
0: O formă de relief, adică munte, mare, deal.
1: Mare.
0: Mare.
1: Pentru că e mult soare la mare.
0: Pentru că e mult soare. Deci ție îți place căldura și soarele și bălăceala.
1: Da.
0: Ok. Super tare. Mulțumesc, Tudor. Ne mai jucăm și mâine, bine?
1: Da.
0: Super. Și noi ne jucăm astăzi, prietene pământean, pentru că poți să intri în legătură directă, direct din aplicația Itzy Bitzy sau la steluța Itzy.
4: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
5: Mie mi-e frică de întuneric și de sunete ciudate. Iar atunci când aud un sunet ciudat sau este întuneric, cercetez ceea ce mi-a provocat frica. Mă lămuresc ce s-a întâmplat și asta mă mai liniștește.
4: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât

0: castele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Lumini, cameră, sunet și distracție!
5: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
6: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: așa mă simt și eu când mă joc. 10 și 27 de minute. Joacă continuă cu mine Iți, cu inimoșii, cu... Alo?
1: Bună din nou!
0: Bună! Casimir, ce mai faci?
1: Bine!
0: Cum e în vacanță?
1: O, bine!
0: Ce ai mai făcut?
1: Am făcut bine, dar m-am distrat.
0: Adică cum te-ai distrat? Te-ai jucat? Te-ai plimbat?
1: M-am plimbat și m-am jucat.
0: Foarte bine! Hai, ce zici? Vrei să-i ceri un joc anume lui Inimini Mai Nimo?
1: Da.
0: Care?
1: Inimini Mai Nimo, mi alege pentru mine un joc chiar acum.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me!
0: Ia să vedem!
2: Două adevăruri și o minciună!
0: Hei! Ia uite! Ne-a ales două adevăruri și o minciună. Asta se joacă cam așa. Fiecare o să zicem pe rând trei lucruri despre noi, dintre care unul trebuie să fie o minciună, să fie neadevărat, și celălalt trebuie să ghicească. Vrei să încep eu?
1: Încep.
0: Ok, da. Bine, eu încep. Eu sunt Iți și activez superputerea creativității, primul. Al doilea. Stai, că trebuie să fie trei lucruri. Al doilea, eu am pictat un perete întreg al unei clădiri. Și al treilea, de dimineață am auzit ciripitul păsărelelor. Care crezi că e minciuna?
1: A treilea a fost ceva.
0: Păi a doua a fost așa. Am pictat un perete întreg al unei clădiri. Și al treilea a fost că...
1: Nu, este minciuna.
0: Este minciuna, da. Aș vrea eu, sincer. Dar cred că trebuie să mai exersez. Da, exact. Așa, acum tu îmi spui trei lucruri și eu trebuie să ghicesc care e minciuna.
1: Eu am mers cu skateboard.
0: Așa.
1: Am băut cafea.
0: Așa.
1: Și am băut și apă.
0: Ok.
1: Care-i minciuna?
0: Minciuna este că ai băut cafea.
1: Da.
0: Da, așa e, noi copii, n-avem voie. Bine, Casimir, ne mai jucăm și altă dată, vrei?
1: Da.
0: Prieten pe vecie. Mulțumesc și eu, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Așa, m-am jucat acum cu Casimir, iar pe tine te aștept la joacă, prietene pământean, și pe WhatsApp, desigur, să-mi spui ce ai mai făcut în vacanță. Poate ai fotografii cu ce ai desenat, cu ce caiete de vacanță ai de lucrat, sau niște poze drăguțe din tabără. Le aștept și hai la joacă!
3: Ce le spui părinților tăi să facă?
4: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
5: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: 10:33 și joaca continuă cu Clara și Vlad. Salut!
1: Bună!
2: Bună, bună!
0: Ce mai faceți, prieteni?
1: Foarte bine!
2: Foarte bine!
0: Adică, ce ați făcut în dimineața asta, de exemplu?
1: O să mergem la casă unde ne mutăm să mai vedem mobila, că a adus deja mobilă.
0: Vă mutați?
1: Da.
0: În altă casă, în alt oraș?
1: Nu, tot aici.
0: În apropiere, în Craiova. Super.
1: Da.
0: Și vă încântă lucrul ăsta?
1: Da.
2: Da.
0: O să aibă fiecare camera lui?
1: Da.
0: Wow, asta e super tare, să ai camera ta. Bine.
1: La casă cu curte.
0: Să știți că mă bucur foarte mult pentru voi. Și hai să ne jucăm de bucurie. Ce ziceți?
1: Da, da.
0: Ce să ne jucăm?
1: Alb, negru, nu și da.
0: Ok, păi hai, cereți un joc lui Inimini-mai-nimo.
1: Inimini-mai-nimo, te rog, dă-ne jocul Alb, negru, nu și da.
3: Inimini-mai-nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Asta înseamnă că trebuie să vă provoc pe amândoi pe rând, nu-i așa?
1: Da.
0: Cu cine să încep? Cine e primul?
1: Cu Vlad.
0: Cu Vlad. Bine, pune-l pe Vlad aproape de telefon. Vlad, știi regulile?
1: Da.
0: N-ai voie să-l spui pe aia, pe negru, nu și da, orice te-aș întreba și totuși ai 3 vieți, 3 încercări. De acord?
1: Da.
0: Bun, să fie ultimul da pe care îl spui, alb, negru, nu și da. Tu cum o să ai camera ta? Cum o să ți-o faci? Hai, spune.
1: Cu mobilă.
0: Păi cu mobilă și atât, zi cum o să arate.
1: Frumoasă.
0: Păi frumoasă, frumoasă, dar eu știu că pe, poate pentru mine frumoasă înseamnă să fie toată roz. Adică, așa o să fie camera ta toată roz, Vlad?
1: Nu.
0: Mai ai 2 încercări. Care sunt jucăriile pe care le iei cu tine la noua casă?
1: Toate.
0: Toate, nu lași niciunul.
1: Da.
0: Mai e o încercare. Da, să zicem dacă îți faci acolo un tablou sau un obiect de decorațiune. Ce o să ai?
1: Un tablou.
0: Cu ce?
1: Cu Fortnite Queen.
0: Care e personajul tău preferat?
1: Da.
0: S-au terminat încercările. Mulțumesc de joc, Vlad. Dă-mi-o și pe Clara să mă joc și cu ea. Clara?
1: Da.
0: Pregătită?
1: Da.
0: Bun. Alb, negru, nu și da. Știi că sunt curioasă, o să te întreb același lucru. Camera ta cum o să arate?
1: Cu un patrol.
0: Așa.
1: Cu tablouri.
0: Cu tablou.
1: Cu un tablou.
0: Aha.
1: Și cu pisici lipite pe pat.
0: Cu pisicuțe. Adică apții pilduri?
1: Desigur.
0: Îți iei și cărțile cu tine?
1: Normal.
0: Adică o să ai și o bibliotecă?
1: Două.
0: Ce n-ar trebui să lipsească din camera ta? Lucrul acela la care ții foarte mult și vrei să fie tot timpul la tine în cameră.
1: Pisica mea de pluș.
0: Pe care cum o cheamă?
1: Lilica.
0: Lilica! Și dacă Lilica ar prinde viață, ce ți-ar spune? Dacă ar și putea să...
1: Că mă iubește.
0: Oh, și tu ce i-ar, ce i-ai spune?
1: Că o iubesc și eu.
0: Ok, ce drăguț. Lilica, pisica de pluș. Ok. Și... O fortăreață v-ați construit vreodată? O cazemată? Tu și fratele tău, Vlad?
1: O să construim.
0: Un care o să arate ca un cort?
1: Ca un castel.
0: Ca un castel. Și cine o să fie prințesa castelului?
1: Eu.
0: Tu. Bine. Clara, să știi că de data asta m-ai învins, dar o să te mai joci cu Vlad acum și o să învățați să răspundeți în propoziții, adică să povestiți. Eu o să fiu prințesa pentru că eu am o coroniță și o baghetă și o rochiță și eu voi fi prințesa cazematei. Adică răspunsurile să fie un pic mai ample, bine?
1: Bine.
0: Dar mulțumesc de joacă, prieteni! Și vă aștept și mâine dimineață! Pa!
1: Pa!
0: Pa, pa! Deci pe Clara, pe Vlad îi aștept mâine dimineață. Pe tine te aștept acum să intri în legătură directă să ne jucăm. Și pe WhatsApp să mai știu actualizările tale din vacanță. Ce planuri mai ai?

0: Alo?
1: Alo.
0: Bună!
1: Bună!
0: Hei, tu ești Ana?
1: Da.
0: Cum este vacanța ta, Ana?
1: Deosebită.
0: Deosebită? Păi ce face deosebită?
1: Că stau cu cățelușa mea în pat.
0: Ai o cățelușă?
1: Da.
0: Un puiuț?
1: Nu.
0: Nu. Cum o cheamă?
1: Zara.
0: Și tu ai grijă de Zara?
1: Da.
0: Foarte bine, adică ce înseamnă că ai grijă de ea?
1: Că o alint, o iubesc, mă duc afară cu ea, dau de mâncare.
0: Ce drăguț! Foarte frumos!
1: O mângâi?
0: O mângâi, foarte frumos! Așa trebuie să fie îngrijit fiecare animăluț. Vrei să ne și jucăm acum?
1: Da.
0: Bun. Cere un joc lui Inim Inim Animo.
1: Inim Inim Animo. Eu vreau al negru și nu da.
2: Inim Inim Animo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Wow! Te-ai mai jucat alb, negru, nu și da?
1: Nu, dar am auzit de la copiii care au fost înaintea mea.
0: Foarte bine! Să știi că e foarte important să răspunzi în propoziții. Adică nu să zici, desigur, niciodată, nici de cum. Să-mi răspunzi prin mai multe cuvinte. Ok?
1: Bine.
0: Bine. Alb, negru, nu și da. Ana, pleci pe undeva vacanța asta?
1: Cred.
0: Poftim?
1: Cred.
0: Cred. Cum adică nu știi? N-ai niciun plan?
1: Nu prea, sunt singură.
0: Vezi că l-ai zis pe nu, mai ai două încercări.
1: Au.
0: Păi, nu ești sigură că pleci. Ok, dar dacă ai putea să pleci oriunde, unde ai vrea să te duci? Ce ai vrea să vezi?
1: Italia.
0: Ce să vezi în Italia?
1: Turnul.
0: Care
1: am
0: turn?
1: Uitat cum se numește.
0: Cred că e în Franța. Turnul Eiffel?
1: Nu, turnul acela turnul care din... e frân.
0: A, turnul din Pisa.
1: Așa.
0: Da, ăsta e în Italia. Și nu ți-e frică că se dărâmă?
1: Sunt sigură că o să se dărâmă.
0: Păi și de câți oameni crezi că o să fie nevoie să-l pună la loc?
1: Niciunul că n-o s-o.
0: Okay.
1: Am spus, nu?
0: Că l-ai zis de două ori, ce ai făcut? Hai, mai e o încercare. Mai e o încercare, deci nu o să se dărâme. Ok. Și
1: da.
0: O să mănânci. Și pe da, nu mai. Și ce o să mănânci bun în Italia dacă ai merge acolo?
1: Toate mâncările.
0: Care?
1: Posibile.
0: Care sunt?
1: Pizza. Dacă are sarmale, sunt fericită.
0: Crezi că au sarmale în Italia?
1: Dacă nu au, am spus nu.
0: Așa e, l-ai zis pe nu. Dar nu-i nimic, ne mai jucăm și altă dată și ți-ai revanșa, bine?
1: Bine.
0: Ok, mulțumesc mult de joacă, Ana.
1: Pa.
0: Pa. Și cu tine mă joc dacă intri în legătură directă, direct din aplicația Itsy Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: La ce e bună lumina soarelui?
2: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.
3: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Sunt Itzi! Da, este ora 11, dar mai avem o oră de joacă împreună. Asta, dacă intri în legătură directă, sunând la steluță Itzi sau 0725 300 700 sau direct din aplicația gratuită Itzi Bitzi FM. Te aștept la joacă alături de inimini mai nimău!

0: Dar în vacanță nu e atât de important ziua, data, ora, pentru că suntem atât de liberi, avem un program atât de liber și putem să facem ce vrem, să ne jucăm toată ziua. Salut, Andrei!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Cum e în vacanță?
1: Frumos!
0: Te-ai cam plictisit cumva?
1: Da.
0: Oh. Păi și cum putem să alungăm plictiseala? Ce părere ai?
1: Nu știu.
0: Eu cred că prin joacă. Vrei să încercăm?
1: Da.
0: Ok. Cerei un joc lui Inimini Inimo. Adică trebuie...
1: Azi negru.
0: Păi da, dar trebuie să zici Inimini Inimo, te rog frumos, dă-mi și mie jocul.
1: Inimini
2: Inimo,
1: alb negru, nu
2: s-au da. Inimini Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Ia uzi.
2: Alb, negru, nu și da.
0: Ei! Ai mai auzit mai devreme jocul ăsta?
1: Da.
0: Bine, trebuie să fii foarte atent, ok? Cum îmi răspunzi. Ai 3 vieți. Încep? Încep.
1: Da.
0: Uite așa începe jocul, trebuie să zic. Alb, negru, nu și da. Andrei, vei pleca undeva vacanța asta?
1: Nu știu.
0: Păi deja l-ai zis pe nu, mai ai 2 vieți. Dar dacă ar fi să pleci oriunde ai vrea, ce ai vrea să vizitezi?
1: Italia.
0: Ce să vezi în Italia?
1: Pizza și paste.
0: Să le vezi sau să le mănânci?
1: Să le mănânc.
0: Dar tu știi italiană?
1: Așa, așa, așa.
0: Ce cuvinte știi în italiană?
1: Hola.
0: Cred că e în spaniolă, să știi. Nu știu, nu sunt sigură. Mă rog.
1: Upsi.
0: Păi și cum ar arăta o zi din vacanța ta?
1: Frumoasă.
0: Păi nu, frumoasă, că nu știm. Te trezești și după aia ce faci după ce te trezești și ești în vacanță?
1: Mă spăl, mănânc și după aia.
0: Și după aia?
1: Nu mai știu.
0: Mai e o singură încercare. Păi presupun că pleci să te plimbi, nu? Să vizitezi.
1: Corect.
0: Și știi vreun obiect?

0: pe cine poți tu să provoci la joacă? Pe, cu cine mai ești pe acasă? Cu mama, cu tata, cu vecinul?
1: Mama.
0: O provoci și pe mama la alb-negru, nu și da, bine? Vă jucați împreună?
1: Da.
0: Așa, așa te vreau. Vacanță frumoasă, Andrei!
1: Mulțumesc!
0: Ne jucăm și mâine, prieten pe vecie.
1: Da.
0: Da, așa e. Hai să ne distrăm și să aruncăm plictiseala cu jocuri și cu tine, dacă intri în direct la Steruță Itzy!

good too. Thank you for asking. Ok, spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Astăzi m-am jucat o grămadă de jocuri alb, negru, nu și da. Dar eu m-aș juca și poveste în 5 cuvinte. Sau fazan în valiză. Sau imitații animale. Sau două adevăruri și o minciună. Sau, mă rog, ce joc mai îmi dă inimini mai inimă. Intrăm în direct dacă ne suni la steluțeiții 0725 300 700. Sau direct din aplicația gratuită Itzy Bitzy FM, de pe care ne poți asculta de peste tot și ne poți auzi și imnurile. În special imnul creativității, hei, mă rog, toate imnurile. Și melodia cu școala despre eroi. Și ascultă și să vezi. Și multe alte surprize pe care o să le descoperi tu acolo. Te aștept pe tine la joacă!

0: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Cum arată vacanța ta de vis?
3: Cu o carte bună, nisip, fin și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de Editura Gamma, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
4: Editura Gamma, Gamma.
5: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
7: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: stomp, clap, tap, tap.
1: Hei, spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
2: Și mintea! Cu cine mă joc?
1: Păi uite cu cine sună!
2: La steluță aici sau direct din aplicația Exhibiție FM, da?
1: Exact așa!
2: De oriunde ai fi, prieten pământe, hai să vedem!
1: De exemplu, din Botoșani!
2: Alo?
3: Bună ziua!
2: Hai, salut!
1: Bună!
2: Ce mai faci, prietene?
3: Acum am venit de la not, nici 2 minute nu cred că am.
1: Hei, ce tare!
2: Adică de la strandu sau tu faci cursuri de not?
3: Cursuri de not.
2: Ce tare ești!
1: Ești super!
2: Bravo!
1: Și ești obosit?
2: Nu!
1: Nu!
3: Puțin!
1: Un pic!
2: Ai voie!
1: Da, mai poți să te joci un joc?
3: Da!
1: Ok!
2: Vrei ceva anume să-ți dea inima?
3: Nu!
2: Ce vrea el, hă?
3: Da!
2: Bine, păi...
1: Ce vrei un joc?
2: Da!
3: Inimini-mai-nimo, te rog să-mi alegi un joc!
4: Inimini-mai-nimo! Pick me! Pick me! Pick me! Pick me! Pick!
2: Ea!
4: Mașina de scris!
2: Ai, ai, ai!
1: Wow!
2: Știi jocul?
3: Nu!
2: Păi da, ce l-a ales pe ăsta? Uite, fiecare pe rând vom spune câte un cuvânt. Dar când tu ai spus cuvântul și eu urmez după tine, eu trebuie să spun și cuvântul tău și cuvântul meu, apoi îi ții și cuvântul tău, al meu, al ei și tot așa.
1: Să repetăm toate cuvintele care s-au spus înainte în ordinea în care s-au spus. Dacă Viții zice
3: bine,
1: câine, eu o să zic câine, pisică. Tu o să zici câine, pisică, șoarece. Mă rog, ce cuvinte vrem noi?
3: Da.
2: Începem.
1: Hai.
2: E de atenție, de concentrare,
1: de memorie,
2: de memorie, de... Bun. Muscă.
1: Muscă. Petrecere.
3: Petrecere.
2: No,
3: muscă petrecere. Înot.
2: Muscă petrecere înot. Minge.
1: Muscă.
3: Muscă petrecere în not.
1: Stai, că e rândul meu.
2: Pe rând.
1: Muscă petrecere în not. Minge. Fileu.
3: Muscă petrecere în not. Minge. Leu. Dulap.
2: Fileu.
1: Fileu. Fileu de volei, cum ar veni, sau de tenis. Și tu ai spus dulap. Ok, hai, Biți.
2: Muscă petrecere, înot, minge. Stai că știu ce. Fileu, dulap, geacă.
1: Muscă, minge.
2: Nu,
1: muscă petrecere, înot, minge, fileu, dulap, geacă, bentiță.
3: Muscă petrecere înot minge fileu dulap geacă bentiță.
2: Bravo!
3: Bentiță, papuc.
2: Papuc. Ok. Muscă petrecere înot minge fileu dulap geacă bentiță. Papuc!
1: Papuc, bravo!
3: Da.
1: Și ultimul cuvânt?
2: Șosete.
1: Vai.
2: A ce?
1: Muscă petrecere înot minge fileu. Tu ai zis dulap.
2: Da.
1: Biți a zis Nu mai știu.
2: Acum spui tu.
1: Spune tu.
2: De la capăt.
1: Eu am ieșit.
3: Muscă petrecere înot minge leu dulap.
2: Nu, fileu.
1: Fileu, e bine.
3: Fileu. Dulap, geacă, șosete.
2: Nu, după geacă era altceva. A spus Siții.
3: Bentiță.
2: Bravo.
3: Papuc.
2: Da.
3: Șosete.
2: Da.
1: Da, bravo.
3: Și geam.
2: Geam.
1: Ați câștigat! Bravo, bravo, Biții.
2: Mi-a plăcut.
1: Bravo, Iustin.
2: Mulțumim, prietene, pe mâine, tot la 10.
3: Bine, la revedere.
2: Pa, notătorule. Da, și pe tine te așteptăm la joacă, prieten pământean, de oriunde ai fi tu. The Roof!

0: Hai să continuăm joacă pe aici și ți-o să-mi cu...
1: cu Ana.
0: Hai, Ana.
2: Hei.
0: Ce faci?
2: Bine.
0: Vrei să-i ceri un joc anume? Lui Inim-inima-inimo?
2: Da.
0: Ce? Adică cerei? Ce vrei tu?
2: Portocale.
0: Wow, păi cerei?
2: Poftim?
0: Trebuie să-i spui lui Inim-inima-inimo?
2: A, da.
3: Inim-inima-inimo,
2: vreau portocalele,
3: cerei. Inim-inima-inimo! Pick me! Pick me, pick me, pick me, pick me. Provocări.
0: Provocări?
3: Inim-inima-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Hai că s-a răzgândit.
3: Portocalele.
0: Ah, ce glumeț okay. Ești, inim-inima-inimo, șmecherilă. Bun. Ce număr vrei să fii?
1: De la 1 la 3.
2: 1.
1: Bine, eu sunt 2.
0: 3.
1: Numărul 1 începe.
2: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu una?
2: De ce o portocală și nu două?
0: Deci, hai să zic. E așa, de ce una și nu două? De ce una și nu 3? De ce 3 și nu una? De ce 3 și nu două? Și ăsta se joacă foarte rapid, da?
2: Da.
0: Hai,
1: mai
0: tot începi. Rapid, nu rupem ritmul.
2: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1
2: și nu...
0: Bun, mai facem o încercare mai rapidă. Mai rapid, te concentrezi. Când ai auzit una, ai intrat. Tot începi.
2: Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu una?
2: De ce o portocale?
0: De ce una și nu?
2: De ce una și nu două?
1: De ce două și nu 3?
0: De ce 3 și nu una?
2: De ce una și nu 3?
0: De ce 3 și nu două?
1: De ce două și nu una?
2: De ce una și nu două?
1: De ce două și nu trei?
0: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu trei?
0: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu două?
1: De ce două și nu trei?
0: De ce trei și nu una? Hai, hai, hai!
2: De ce una și nu doi?
1: De ce două și nu una?
2: De ce una și nu trei?
0: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu doi?
1: De ce două și nu trei?
0: De ce trei și nu una?
2: De ce una și nu doi?
0: Două portocale! Bravo!
1: Două portocale!
0: Îți propun să te duci la prietenii tăi și să vă mai jucați și jocul ăsta, da?
1: Cu cât mai mult, cu atât mai bine!
0: Și să fie rapid, rapid! Ăsta e farmecul! Bine, mulțumim de joacă, Ana.
1: Bine.
0: Te așteptăm și mâine la 10.
1: Pa!
0: Pa! Cu cine? De unde? Nici nu contează. Doar să mă sun să mă joc cu tine, prieten pământean.

0: O, că e gata, dar și ce? Prieten pământean, tu știi deja, începând cu ora 18, 6 după amiază, poți să te joci și cu supereroina care activează puterea bunătății Spark, tot aici, la inimini mai dimo.
1: De la 8 la 9 o să dansezi la Itzibici Party alături de DJ Toddy.
0: Și nu e clar, mâine dimineață 10 fix aici suntem și dăm start jocului. Păi, până atunci, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
1: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe mâine!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiește-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportissimo! Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
3: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: să dai, Alfred?
1: Este ora 12.
2: Înghețata-i bună rece.
3: Radio, plaza, iti-bici, te toți te locoreți.

0: dacă Pici, de când am venit pe pământ, am mâncat o mulțime de lucruri bune.
1: Da,
2: și eu am mâncat multă ciocozolată. Nu foarte bună, cea mai bună.
0: Știi ce mi-a plăcut mie foarte mult să mănânc pe pământ?
2: Oh, nu știu, cred că înghețată. Înghețată cu ciocozolată multă înghețată de ciocozolată înghețată.
0: Da, și astea mi-au plăcut foarte mult. Dar mi-a mai plăcut ceva.
2: Altceva în afară de ciocozolată? Nu pot să cred. Ce anume ți-a plăcut?
0: Ghicește! Este vorba de un fruct.
2: Un fruct. Dar nu-mi trece nimic prin cap.
0: Încearcă!
2: Nu pot, n-am cap decât ciocozolată.
0: Ai ciocozolată în cap.
2: Hai, dar spune-mi ce fruct ți-a plăcut.
0: Mi-au plăcut foarte mult pepenii.
2: Pepenii?
0: Da, pepenii. Și cei roșii și cei galbeni și parfumați. Mi-au plăcut foarte mult. Și am înțeles că sunt și foarte importanți pentru organism.
2: Păi așa, și mie mi-a plăcut pepenii.
0: Și mă întrebam, oare de unde ori fi apărut? Cine o fi inventat pepenii?
2: Păi, cine o fi inventat?
3: Îmi permiteți să intervin în discuția voastră?
0: Da, zi-mi tot, chiar te rugăm.
3: Pepenii nu au fost inventați.
2: Păi atunci cum au apărut?
3: Pepenele este originar din Persia.
2: Unde vine asta?
3: În Iranul de astăzi și din împrejurimile din est și vest. Cea mai veche înregistrare a pepenelui datează din jurul anului 2400 înainte de Hristos și este de fapt o pictură egipteană care reprezintă darurile funerare, prin aceasta fiind găsit și pepenele.
2: Iar egiptenii!
3: Da, Biții, iar egiptenii și nu numai.
2: Adică?
3: Grecii par să știe despre pepene încă din secolul al III-lea, iar în secolul I, pepenele este descris de către filozoful roman pe nume Plinius. Doctorul Galen a scris în secolul al II-lea despre calitățile medicinale ale pepenelui, iar scriitorii romani ai secolului al III-lea ofereau indicații despre cultivarea și prepararea acestuia cu diferite condimente. Chinezii, aparent, nu știau de pepene până în jurul erei creștine, când a fost adus în China din Himalaya.
2: Wow, deci a cam apărut în mai multe locuri deodată. Bun, am notat.
3: Cultivarea pepenelui s-a răspândit spre vest în zona mediteraneană abia în Evul Mediu, în secolul al XV-lea, fiind destul de cunoscut în Spania. În 1494, în cea de-a doua sa călătorie, Cristofor Columb a adus semințe de pepene și le-a plantat pe insula Isabela.
0: Wow! Adevărată istorie are și pepenele.
3: Eiții cu timpul au fost aduse îmbunătățiri la cultivarea sa pentru a întări calitatea aromei. Îmbunătățirile au fost făcute prin diverse altoiri.
2: Altoiri egal îmbunătățiri.
1: Am notat.
0: Vorbește-ne puțin despre pepenii galbeni și cei roșii.
3: Toată lumea știe care este diferența dintre aceste tipuri, dar voi încerca totuși să fac o mică expunere a datelor.
2: Eu nu știu.
3: Există două specii principale de pepeni: pepenii galbeni și pepenii roșii.
2: Da.
3: Iar în fiecare specie există o mulțime de subspecii.
2: Oi.
3: Când majoritatea oamenilor aud de pepene roșu, ei se gândesc imediat la pepenele uriaș cu coaja verde, miezul roșu și semințe negre. Însă acesta este numai un soi de pepene roșu. Pepenii roșii variază foarte mult în privința aspectului. Miezul poate fi alb, roșu, galben ca aurul sau chiar portocaliu. Câteva varietăți de pepene roșu au semințe diferit colorate, inclusiv semințe verzi sau chiar roșii. Există și specii de pepene fără semințe. De fapt, are niște semințe, dar sunt mici și albe. Semințele de pepene roșu sunt foarte apreciate în unele țări, fiind gătite și incluse în diferite feluri de mâncare. Iar coaja este și ea folosită ca ingredient la mai multe tipuri de prăjituri.
2: Prăjituri! Cu coaja de pepene? Ce ciudat! Nu știam asta până acum!
0: Am văzut că oamenii aleg pepenii atunci când îi cumpără. De ce nu? De ce? Nu sunt toți la fel?
3: Băi, nu prea iți, nu prea sunt toți la fel. Unii pot fi mai copți, alții mai puțin copți.
2: Și cum îți dai seama care este cel mai copt?
3: Când alegem un pepene roșu, trebuie să ținem cont de câteva aspecte.
2: Care?
3: Trebuie să fie întreg.
2: Corect.
3: Fără găuri, fără zone moi, crăpături sau pete mari. Singura pată admisă este cea cauzată de șederea pepenelui pe pământ. Și nu este o pată albă, ci o pată de un galben pal.
2: Așa e.
3: Exteriorul pepenelui trebuie să fie mai degrabă mat decât lucios. Pentru a verifica dacă un pepene este copt, trebuie ciocănit.
2: Ce?
3: Dacă sună a gol, atunci este copt.
2: Dacă sună a gol?
3: Mai trebuie să știți și voi și copiii că pepenele tăiat nu menține aroma la fel de bine precum cel întreg. Jumătățile de pepene rezistă în frigider păstrându-și calitatea doar câteva zile, iar atunci când este tăiat în bucăți sau felii, rezistă maximum 2 zile.
2: De ce sunt pepenii atât de zemoși?
3: Pentru că au foarte multă apă în ei, biții.
0: Au apă în ei?
3: Miezul pepenelui roșu este un amestec de apă, aproape 95%, și zaharuri naturale, care își dau gustul deosebit pe care îl cunoașteți atât de bine.
0: Am auzit că multe persoane fac adevărate cure de pepeni. De ce?
3: Pentru că are foarte multe calități și face bine organismului. Este folosit ca un fel de medicament.
0: A, să tot mănânci un asemenea medicament.
3: Nu trebuie uitate însă anumite reguli, Iții. Este indicat să se mănânce pepenele ca atare, adică proaspăt, minimum 2 kg pe zi. Se recomandă să fie bine copt, dulce și să nu se evite consumarea părții de miez din apropierea cojii. Aproape o treime din greutatea unui pepene este reprezentată de coajă. De aceea, un pepene pentru o zi de cură trebuie să aibă în jur de 3 kg. Iar în zilele călduroase, cantitatea se poate dubla.
0: Eu aș mânca și mai mult.
2: Și cura asta de pepene la ce e bună? Că n-am prea înțeles.
3: Conținutul mare de apă al pepenelui îl recomandă ca prieten al rinichilor. O cură de minimum 10 zile, în care se consumă numai pepene roșu, are efecte de dezintoxicare, de

0: compensați greutatea cu cea a altor pepeni.
1: Ai, și se face cu roșii de pepeni galbeni?
0: Desigur, biții. Pepenele galben este considerat în multe privințe mai puternic ca acțiune terapeutică decât pepenele roșu. În plus, față de acesta, are și un efect răcoritor foarte puternic. Face poftă de mâncare datorită substanțelor sale aromate.
1: Cura de pepene galben se face la fel ca și cea de pepene roșu?
0: Da, Iții, numai că nu trebuie totuși depășită cantitatea de 2 kg pe zi, pentru că vă poate durea burtica.
1: Ne poate durea burtica. Burtica?
2: Da, da, am notat.
1: Da, o întreagă istoria pepenilor.
2: Ai mai spus asta?
1: Da. Și ce, nu-i adevărat?
0: Mă iertați că intervin în discuția voastră, dar trebuie să mă retrag.
1: Iar acumulatorii?
0: Da, biții, acumulatorii bătăi vină.
1: Bătăi vină.
0: Așa că acum trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot.
2: Iții, da, biții.
1: Hai repede să mâncăm un bebele. Perfect de acord cu tine. Hai să mâncăm un pepene galben.
2: Nu, nu, roșu.
1: Eu vreau galben.
2: Păi eu vreau roșu.
1: Atunci hai să mâncăm un pepene galben și unul roșu.
2: Cea mai bună idee. Eu încep cu ăla roșu.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio, plaza, iti bici, te joci și te rog.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Mie mi-este frică de insecte. Cel mai mult, cred că mi-este frică de albine și țânțari. Ca să nu mai îmi fie frică, închid ochii și îmi imaginez că insecta nu este acolo. Stau cu ochii închiși cât simt eu că am nevoie. Apoi, când deschid ochii, de cele mai multe ori, insecta nu mai este acolo.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itibiții. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Radio Plaza Itibiții, te joci și te răcărești.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
8: La Radio Plaja Itibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia! Ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBC.

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar, să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac, de acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare, dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii, nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Iti.
1: Da?
2: Te provoc la jocul ce-ar fi dacă ar fi.
1: Ce-ar fi dacă ar fi ce?
2: Păi asta alegem noi.
1: Păi spune-mi regula jocului.
2: Ok. Uite, de fapt se joacă în câți prieteni ai pe lângă tine. Dar acum o să mă joc eu și cu tine.
1: Super.
2: Bun. Și unul provoacă și altul este provocat.
1: Bine.
2: Poți, ne putem juca ce-ar fi dacă ar fi pe animale. Sau pe fel de mâncare. Sau pe flori. Ce-ar fi dacă ar fi pe mărci de mașină. Ce-ar fi dacă ar fi pe anotimpuri. Pe forme de relief. Ce-ar fi dacă ar fi pe îmbrăcăminte, încălțăminte.
1: Păi hai să ne jucăm, sunt nerăbdătoare.
2: Fenomene ale naturii.
1: Hai
2: culori.
1: Să ne jucăm, hai să ne jucăm.
2: Bine. Eu te întreb, eu te provoc.
1: Bine.
2: Ce-aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport?
1: Dacă tu ai fi un mijloc de transport, ai fi un tren. Da,
2: bine.
1: Pentru că trenul mi se pare vesel și face ciu-ciu. Și când te văd pe tine, tu ești așa mereu vesel și ciu-ciu, dai startul.
2: Eu, dacă aș fi un mijloc de transport, aș fi bicicletă. Bun, acum, ce-aș fi eu dacă aș fi un fenomen al naturii?
1: Oh, Bici, dacă ai fi un fenomen al naturii, ai fi o ploaie de vară.
2: Ha, cu soare.
1: Și acum spune-mi tu ce aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport.
2: Ai fi niște role.
1: Deci sunt mai multe, îmi place.
2: Păi nu?
1: Păi da.
2: Păi vezi. Acum eu, ce aș fi eu dacă aș fi un copac?
1: Oh, tu, Bici, dacă ai fi un copac, ai fi un stejar.
2: Ok?
1: Așa te-am vizualizat acum. Și eu, dacă aș fi un copac, ce copac aș fi?
2: Tu ai fi un cireș.
1: Cu cireșe?
2: Păi două, păi două fără.
1: Păi uneori nu are cireșe în el, ai mă, Bici. Ți se pare amuzant jocul ăsta, prieten pământean? Dacă da, ce mai? Start la joacă!
3: Joacă! Joacă!
1: Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Eşşakum.
1: Ne relaxă.
0: Să ne așezăm.
2: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
2: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
2: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
3: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: 1, 2, 3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunda să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

sunt din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
1: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect, fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
5: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
6: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
5: care e acolo în permanență.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: see.
1: Este ora 1, ca biții, nu-i niciunul.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
1: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Ce fac oamenii și nu se vede?
3: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
1: Nu?
4: Cântă și vorbește.
5: Este ecoul.
6: Fluieră.
7: Gândul.
8: Oboseala.
9: Respiră.
1: E zgomotul.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Când am făcut eu pe cineva să zâmbească, ei bine, cea mai bună prietena mea, odată, s-a supărat pentru că eu petreceam mai mult timp cu alte colegi și eu n-am observat că vrea să se joace cu mine. Apoi, i-am spus că poate să se joace cu mine și ne-am jucat toată ziua la școală, jocul ei preferat. Apoi, am făcut un picnic în curtea școlii, adică am pus gecile noastre și am mâncat din pachetel și am făcut-o să zâmbească din nou.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: De ce merg oamenii la munte vara? Că sunt copți.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te rocorești. Itzy Bitsy FM.
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: Bună, Itzy, bună, Bitsy. Eu sunt Damian și m-am gândit la o glumă. Și gluma este: mami, mami, am primit azi nota 10. Iar mami spune: bravo, la ce ai primit? Una la a 3, 4 la a biologie, 3 la matematică și una la a română.
4: Gluma mea de astăzi este asta: proșii mei merg cu barca. Nimeni se neacă, prostul sună la poliție. Poliția răspunde: alo, ce s-a întâmplat? Poliția, poliția, nimeni s-a necat. Cum adică nimeni, dar tu ești prost? Da.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Noi de 20 de ani!

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, itzi, bici, te joci și te răcoiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: Care e animalul tău preferat?
6: Leul. Pentru că leii sunt foarte fioroși.
5: Și îți plac animalele fioroase?
6: Da, îmi plac.
5: Tu ești fioros?
6: Da.
5: Cum face leul tău?
6: Miau. Pe linele, pentru că sunt drăguțe și tot timpul mi-au plăcut igri și lei și felinele.
7: Pisica și câine.
5: De ce?
7: Pisica este ca un medicament. Îți ia toată nervozitatea, toate sentimentele rele din corp. Și le ia prin guionul.
8: Tigrul, cred.
5: De ce?
8: Pentru că, în primul rând, este, cred că, singura felină căruia nu e frică să noate. Mai există pisici care pot, doar că nu din naștere. Adică ele învață să înoate, tigrii deja știu cumva să înoate și se pot camufla foarte bine atunci când vor să-și prindă prada, pentru că au dungile acelea negre și cu portocaliu care îi poate ascunde, pentru că în Africa sau Australia, nu știu sigur, iarba este foarte mare și puțin mai galbenă și de asta se poate camufla. Pentru că alte animale pe acolo sunt mai mari decât tigrul.
4: Vocea copiilor!

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: vreo 2-3.
1: Mihai, îi spune lui Andrei, am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune, cred că ar trebui să faci urgent o baie.
0: Au!
1: Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai. Iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă, unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde, la pescuit. Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că iar de fundulețul?

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
1: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: În dalul îl văd în fața ochilor, visesc ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
3: Radio Plaja!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
1: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
2: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
1: Cum adică invers?
2: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
0: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
1: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
3: Ura! Ura!
4: Unde vom merge?
3: Când plecăm?
1: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
0: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
5: Eu? Unde să vă duc eu?
1: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
0: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
5: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător:
6: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată?
5: Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap, iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
0: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
5: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un duleu. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să zbughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, le-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat, să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
0: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
1: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
2: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
0: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
0: Radio Plaja Itibiții, te joci și te

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația ITBITI și pe itibiti.ro.
2: Radio Plaja ITBITI, te toți de la corect!
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii ITBITI de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
8: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
9: La munte. La mare. În țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
12: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
13: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
14: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august.
13: O mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
14: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și poate îți este ușor să te conectezi cu copilul tău când este vesel, cooperant și jucăuș, dar mult mai greu când este furios, plânge sau are un tantrum. Atunci acest mesaj este pentru tine, pentru că exact acelea sunt momentele în care copilul are cea mai mare nevoie de tine. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să vorbim despre conectarea în timpul furtunilor emoționale. Când copilul este copleșit de furie, frustrare sau neputință, creierul lui emoțional preia controlul. În acele clipe, el nu poate gândi logic, nu poate asculta explicații și nu poate primi lecții. Are nevoie, înainte de orice, de o prezență calmă, caldă și conținătoare. Conectarea în momentele dificile nu este despre a face ceva special, ci despre a fi. Să rămâi aproape, să respiri calm, să-i spui, sunt aici, e greu acum, dar sunt cu tine, ești în siguranță. Această prezență îi transmite copilului siguranță, iar siguranța este ceea ce liniștește cu adevărat o furtună emoțională. Mai târziu vor veni și limitele și soluțiile, dar mai întâi vine relația. Dacă reușești să faci acest lucru, chiar și uneori, te felicit. Îi ofer copilului tău cea mai valoroasă ancoră emoțională. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: La ce e bună lumina soarelui?
2: Ea ne dă

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
4: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești.
5: Lumini, cameră, sunet și distracție.
6: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
8: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
9: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
8: care e acolo în permanență.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale, atât în spitale private, cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
5: Cum arată vacanța ta de vis?
6: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
5: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
7: Editura Gama, Gama.
8: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
9: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
10: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sprijinul Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Știai că regulile pot deveni aliații voștri în timpul jocului? Înainte de a începe, stabiliți împreună câteva lucruri simple. Cine începe, cât durează un tur sau ce se întâmplă când cineva greșește. Astfel, copilul știe la ce să se aștepte și se simte în siguranță. Chiar dacă uneori regulile nu sunt pe placul lui, explică-i cu blândețe de ce sunt ele importante. Când fiecare le respectă, jocul devine mai concret, mai liniștit și mai plăcut pentru toată lumea.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile rând.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexisCore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi!
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 17. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 20Z4000X. Iti și Biti s-au dus pe muntele înzăpezit, unde trăiește bunicul lui Biti.
1: Ce frig e!
2: Da, dar ai zis că vrei să mergi cu mine să-l vizităm pe bunicul.
1: Da, Biti, dar nu știam că stă tocmai în vârful muntelui înzăpezit. Am fi putut veni cu nava Zorar.
2: Nu? De când mă știu, mi-a plăcut să urc muntele în vârful căruia stă bunicul. Pentru mine e o plăcere. Hai, uite, mai avem un pic și ajungem.
1: Eu nu văd nicio casă, nicio clădire.
2: Locuința bunicului este săpată în munte.
1: De ce?
2: Ca să se ferească de vartori. Și el a fost apărător al galaxiei Xarazon. L-a încurcat rău pe Varsar.
1: N-am știut.
2: Cu cine crezi că semăn eu? Gata! Am ajuns!
1: Da, nu văd decât muntele.
2: Ai răbdare! Stânca asta mică trebuie rotită.
1: Wow, ce-mi place! O casă în munte.
3: Biti, vino la mine, dragul meu, să te strâng în brațe, de când nu ne-am mai văzut.
2: Mai ușor, bunicule, mai ușor.
3: Da, nu ne-am văzut de câțiva zaxtani.
2: De când am devenit apărător al galaxiei Xarazon, am fost ocupat cu salvarea galaxiei. Doar știi cum e.
3: Apărător al galaxiei Xarazon, bravo, bravo, mă moștenești? Ei, Biti, s-au crescut antenuțele.
2: Da, bunicule. M-am luat cu vorba și am uitat să-ți o prezint pe prietena mea. Ea este Iti, apărătoarea galaxiei Xarazon.
3: Ce onoare! Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Iti.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Și pentru mine e o onoare. Am auzit că și tu ai fost apărător.
3: Da, da, da, a trecut mult timp de atunci. Stai un pic să închid stânca. Așa, să nu treacă pe aici vartare. S-ar bucura să ne prindă pe toți trei. Așa, gata, cu ce ocazie pe la mine?
2: Îmi era dor de tine. Iti a vrut să te cunoască. Am hotărât să venim împreună.
1: Și ne-am gândit noi. Poate ne povestești câteva din misiunile tale.
3: Cum să nu? Stai un pic, mă caută cineva. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, prietene. Da, da, da, da, sigur. A venit la mine Biti, nepotul meu, împreună cu cea mai bună prietenă, Iti. Ai auzit de ei? Eu m-am făcut că nu știu nimic de misiunile lor. Nu, nu-i mai lăuda, că și-o iau în cap. Nu, nu o să se supere, vin chiar acum. Dragii mei, din păcate, o să lipsesc un pic. Mă duc până la prietenul meu, cu care străbăteam cândva galaxia. Apărător și el. Are nevoie de ajutorul meu. Mă întorc imediat. Voi faceți-vă comozi. Hai, hai că vin.
2: Bine, bunicule, te așteptăm.
1: Îmi place aici la bunicul tău. Ce mare e casa! Eu n-am mai văzut o casă în munte.
2: Are o mulțime de camere. Când eram în Tolozai 1, mă jucam cu el. Eu mă ascund, tu mă găsești. Până mă găsea, treceau câteva ore.
1: Cred că s-a întors.
2: Stânca de la intrare nu s-a mișcat. Ți s-a părut. Cum spuneam, camera care îmi place cel mai mult...
1: Tu nu auzi?
2: Ba da, zgomotul nu vine de la stânca de la intrare.
1: Ai dreptate, vine din interior, de aici, din casa bunicului.
2: Să mergem să căutăm în camere.
1: Nu, nu, nu, o să se supere.
2: Nu o să se supere. Zgomotul se aude mai tare. Hai, vino după mine.
1: În camera asta e liniște.
2: Și aici?
1: Are multe camere.
2: Ți-am spus doar. Oh, se aude din ce în ce mai tare.

0: Deschide ochii! Ești cu mine!
1: Deschid ochii? Îmi este frică, dar sunt cu tine, asta e bine!
0: Normal că e bine! Suntem în casa bunicului! Ce crezi că poate să fie în cutie?
1: Nu știu! Cutia se mișcă destul de tare! Parcă ar fi cineva în interior!
0: O deschidem? Da sau nu?
1: Cum vrei tu!
0: O deschidem!
1: Stai! Uite un soft video agățat de cutie! Are o înregistrare! Să ascultăm!
2: Această cutie am găsit-o într-una din misiunile mele de apărare a galaxiei Xarazon. Pentru că din ea vin tot felul de zgomote, am denumit-o Cutia Zgomotelor.
0: Acum înțeleg de ce nu m-a lăsat bunicul să intru în camera asta. Îi era teamă să nu pățesc ceva. Pe atunci eram un țânc de tolozai unu. Acum sunt Dita mai apărătorul. Ici, pregătește-te. Deschid cutia.
1: Bine, Bici.
3: Akita kantu kantu takanda kai.
1: Akita
3: kantu kantu takanda kai.
0: Eu care am crezut că o să avem o după-amiază liniștită la bunicul.
1: Chiar tare, ciudată! Are patru mâini! Ce gură mare! Dansează, cântă! Să ne ascundem!
3: Nu trebuie să vă fie frică! Eu sunt stăpânul poveștilor galaxiei Xarazon.
0: Noi știm că în galaxia Xarazon nu sunt povești.
3: Așa e. Acum nu mai sunt povești, pentru că toate sunt strânse în această cutie. Hakata katunga mei, hakata gadei, hakata katunga mei, hakata gadei.
1: Hakata katunga mei,
3: varsar.
1: Varsar? Maleficul varsar peste tot se bagă.
3: Hakata katunga mei, hakata gadei. De plictiseală, din când în când, cânt și dansez.
1: Hakata gadei, de asta se mișcă cutia. Nu poți să te oprești!
3: Ba da, acum am să mă bucur de prezența voastră.
0: Nu putem reda poveștile locuitorilor galaxiei.
3: Mulți au încercat. Din păcate, când au ieșit din cutie, au uitat tot. Și voi o să pățiți la fel. Valsar a făcut în așa fel cutia încât poate să intre oricine în ea. Dar la ieșire uită totul. De aceea de mii de zaxtani poveștile stau închise aici. Nici părinții voștri nu le știu și nici chiar bunicul tău.
0: Îl cunoști pe bunicul?
3: Bineînțeles. A intrat de foarte multe ori și el, ca și alții, a uitat că a fost în cutie. Dacă toți sunteți aici, nu vreți să intrați într-o poveste?
1: Da, vrem, cum să nu?
0: Ne așteaptă bunicul!
1: Hai, Bici, să vedem și noi cum sunt poveștile!
0: Să nu se supere bunicul!
3: Nu durează mult! Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Iți. Te vei transforma în Iți cu antene roșii.
0: Ce caragioasă ești, Iți cu antene roșii!
3: Nu te aude! Ai intrat în poveste! Acum te voi atinge pe tine și te vei transforma în lupuzoiul de Biți!

0: cât e de drăguță! Este singura fetiță din galaxia Xarazon cu antene roșii.
1: Așa e. Itzy era singura fetiță din galaxie cu antene roșii. În mijlocul pădurii locuia bunica ei. Într-o zi, mama primește un apel de la bunica.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Draga mea, piramida care producea hrana nu mai funcționează. Trimite-o, te rog, pe Itzy cu un hranzeu.
1: Ce se întâmplase? Piramida este ca un fel de bucătărie, iar hranzeul un fel de farfurie, ceva mai complicat. Bunica se ducea zilnic la piramida care producea mâncare. Punea hranzeul în el. Hranzeul se umplea cu o pastă care reprezintă felul întâi, o pastă care reprezintă felul doi și o a treia care era desertul, adică ciocozolată. Piramida, adică bucătăria, se stricase. Bunica nu mai avea ce să mănânce, așa că a rugat-o pe mama lui Itzy să o trimite pe ea cu un hranzeu, farfuria complicată, cu ceva de mâncare.
0: Itzy cu antene roșii! Itzy cu antene roșii!
3: Da, mama!
0: Draga mea, bunica nu mai are ce să mănânce. Du-i, te rog, hranzeul ăsta cu mâncare.
3: Bine, mama!
0: Să nu te abazi de la drum.
3: Da, mama!
0: Să nu vorbești cu străinii.
3: Bine, mama!
0: Să te ferești de animalele sălbatice din pădure.
3: Mama, acum sunt în Tolozai 1, sunt mare. Stai liniștită.
0: Bine, draga mea, cât e de drăguță.
3: Sunt Itzy cu antene roșii. Sunt Itzy cu antene roșii.
1: Și a plecat spre casa bunicii. În pădure mai trăia și lupuzoiul de Itzy.
4: Au, au, mi-este foame. S-a stricat piramida care produce mâncare. De două zile nu am mâncat nimic.
3: Sunt pur și simplu cea mai drăguță fetiță din galaxie.
4: Vine cineva să mă ascund după copacul.
3: Am antene roșii, pădurea e frumoasă. Ha, ha, ha. Iar eu la bunica mă duc. Iar eu la bunica mă duc. La la la la la la la. La la la la la la la.
4: La bunica se duce? Nu am știut că în pădure locuiește o bunică. Iar eu, pur și simplu sunt cel mai înfometat lupuzoi din pădure.
3: Ha! Ce ai spus?
4: Eu, pur și simplu, sunt cel mai...
3: Cel mai
4: talentat lupuzoi din pădure.
3: Și eu sunt talentată? Pot să număr din doi în doi? 2, 4, 8, 10, și așa mai departe. Tu ce știi să faci?
4: Știu să tac.
3: Serios?
4: Da, întreabă-mă ceva.
3: Ce culoare au antenuțele mele?
4: Roșii.
3: Ai zis că ești talentat și că știi să taci.
4: Așa e. Întreabă-mă și tu ceva ce nu știu.
3: Bine. Câți copaci sunt în pădure? Tu chiar știi să taci?
4: Da, sunt talentat. Auzi, ce ții tu în mână?
3: Un hranzeu cu felul întâi, cu felul doi și, bineînțeles, cu desert ciocozolată.
4: Au, ce foame mie!
3: Au, ce?
4: Au, au, au, ce frumos e afară! Da, ce frumos e afară! Cam pe unde stă bunica ta?
3: Mama mi-a spus să nu vorbesc cu străinii.
4: Dar eu nu sunt un străin! Eu sunt un lupuzoiul de Itzy.
3: Îmi pare bine. Eu sunt Itzy cu antene roșii. Da, acum nu mai suntem străini.
4: Ai văzut ce simplu e? Pe unde stă bunica?
3: Dacă mergi pe alea asta, o să ajungi la casa bunicii.

0: Foarte bine, foarte bine. Bunicii îi plac florile?
1: Foarte mult.
0: Ce vezi tu în jurul tău?
1: Numai flori. Am să-i culeg un buchet de flori. Mulțumesc, lupuzoiule de bici, pentru sfat.
0: Cu plăcere. Eu am plecat. La revedere.
1: La revedere.

0: pentru bunicuța.
1: Lupuzoiul de biții s-a dus la casa bunicii. Și ce credeți că a făcut? A înghițit-o pe bunică așa cum era. Iții cu antene roșii a cules un buchet de flori și a pornit spre casa bunicii.
0: Sunt pur și simplu cea mai drăguță fetiță din galaxie. Am antene roșii, am. La bunica eu mă duc. Uite casa bunicii. Am ajuns. Bunica! Bunica!
2: Da, Iți cu antene roșii.
0: Bunico, ți-am adus hranzeul. De ce stai în pat?
2: Draga mea, îmi era așa de foame încât m-am băgat în pat.
0: Bine, bunico, acum o să-ți revii după ce o să mănânci. Dar de ce ai antenele așa de lungi? Parcă ești lupuzoiul de biții.
2: O să te aud mai bine.
0: Așa-i. Dar ochii?
2: O să te văd mai bine.
0: Bunico, dar și gura este mare. Nu cumva te-ai costumat într-un lupuzoi?
2: Nu! Sunt chiar lupuzoiul de biții.
1: Și a înghițit-o pe Iți cu tot cu antene. Ba nu, antenuțele nu a putut să le înghită. Așa că lupuzoiul de biții s-a dus să ceară ajutor în pădure. Pe alee s-a întâlnit cu tatălui Iți, care se întorcea de la cules de cristale. A recunoscut antenuțele roșii, doar erau singurele din toată galaxia. A scos-o pe Iți cea cu antenuțe roșii și pe bunica. Lupuzoiul de biții a avut noroc, a scăpat. Acum, de câte ori vede o pereche de antenuțe roșii, fuge mai tare ca gândul. Ei, cam asta a fost povestea lui Iți cea cu antene roșii și a lupuzoiului de biții. Să-i aduc pe Iți și biții înapoi.

0: M-a înghițit și pe mine și pe bunica.
1: Nu am vrut.
0: Nu știu ce a fost cu mine.
2: În poveste nu ați fost voi, ați intrat în locul unor personaje. V-a plăcut?
0: Mi-a plăcut că eram cea mai drăguță din galaxie, dar nu mi-a plăcut când m-a înghițit pe Itzy.
1: Mie mi-a plăcut când am înghițit-o pe Itzy.
0: Raule, Raule, Raule!
2: Puteți participa la o altă poveste în care tu, Itzy, îl vei înghiți pe Itzy.
0: Da, vreau, vreau!
1: Altă dată, ne așteaptă bunicul.
0: Așa e, am uitat.
1: Cum plecăm de aici?
2: Aveți răbdare.
1: O să facem tot posibilul să redăm poveștile galaxiei.
2: Așa au spus toți înainte de a pleca. Închideți ochii.
0: Itzy, uite o cutie.
1: Și un zovidău. Pornește înregistrarea.
3: Această cutie am găsit-o într-una din misiunile mele de apărare a galaxiei Xarazon. Pentru că din ea, prin tot felul de zgomote, am denumit-o Cutia Zgomotelor.
0: Cutia Zgomotelor?
1: Și ce? Bunicul are o mulțime de cutii. Ce căutăm noi în camera asta?
0: Nu știu.
1: Când am ajuns aici? A venit bunicul!
4: Ei, dragii mei, gata! M-am întors! Iertați-mă, sunt al vostru!
0: Ce este cu cutia asta?
4: E o cutie ca oricare alta. I-am zis cutia zgomotelor. Din când în când mai scoate niște sunete, zgomote ciudate.
1: Bunicule, ai spus că ne povestești una din misiunile tale.
4: Da, da, vă povestesc. Acum câteva mii de zaxtani, eu împreună cu...
1: O clipă, bunicule. Apărător Itzy.
5: Itzy, îți vorbește Maiamanul Zamax.
1: Ascult.
5: Veniți urgent la nava Zorar. Am o misiune pentru voi. Terminat.
1: Am înțeles. Îmi pare rău, bunicule. O să venim altă dată. Acum trebuie să plecăm.
4: Da, știu, știu. Misiunile, și eu am trecut prin asta. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Hai, Itzy, ne așteaptă o nouă misiune.
6: Ce misiune? Vom afla în episodul următor. Ce s-a întâmplat la bunicul lui Itzy? Ziceau ceva de o cutie, o cameră, în care nu știu cum și când au ajuns. Voi cu siguranță știți. Poate-mi povestiți odată când ne întâlnim.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: still gone.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Care e animalul tău preferat?
4: Leul. Pentru că leii sunt foarte fioroși.
3: Și îți plac animalele fioroase?
4: Da, îmi plac.
3: Tu ești fioros?
4: Da.
3: Cum face leul tău?
4: Miau. Felinele, pentru că sunt drăguțe și tot timpul mi-au plăcut igri și lei și felinele.
1: Pisica și câine.
3: De ce?
1: Pentru pisica este ca un medicament. Ți ia toată nervozitatea, toate sentimentele rele din corp. Și le ia prin mânguiunul.
5: Tigrul, cred.
3: De ce?
5: Pentru că, în primul rând, este, cred că, singura felină căruia nu e frică să noate. Mai există pisici care pot, doar că nu din naștere. Adică ele învață să înoate, tigrii deja știu cumva să înoate și se pot camufla foarte bine atunci când vor să-și prindă prada, pentru că au dungile acelea negre și cu portocaliu care îi poate ascunde, pentru că în Africa sau Australia, nu știu sigur, iarba este foarte mare și puțin mai galbenă și de asta se poate camufla. Pentru că alte animale pe acolo sunt mai mari decât tigrul.
2: Vocea copiilor!

0: Trăiești-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportissimo! Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
4: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
5: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
4: care e acolo în permanență.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Fratele meu era supărat pentru că vrea să meargă în trambulină afară, dar totuși trambulina era udă. Iar eu i-am spus că totul este ok. L-am întrebat de ce este supărat și am aflat de ce era supărat. Apoi i-am spus că mâine, dacă nu va ploua sau într-o altă zi, îi promit că mergem în trambulină. Iar asta l-a făcut să zâmbească.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât minte

0: Ascultă Zaca cu Eni, Mini, Mani, Moco.
1: Salutare, salutare, dragii mei prieteni, sunt Spark și sunt pregătită să ne jucăm. Inimini Mainimo este și el pregătit să vă dea câte un joc fiecăruia. Trebuie doar să sunați la steluță Iți sau mai pe larg 0725 300 700 și să-i cereți un joc. Puteți alege să vă lăsați surprinși de jocul pe care îl alege el sau puteți să-i cereți jocul specific pe care vreți să-l jucăm împreună în această frumoasă seară de vacanță. Așadar, vă aștept la joc! Joacă!

0: Inimi, mini, mai nimo, pregătește-te să-i alegi un joc Mirunei. Bine ai venit, Miruna!
1: Bine v-am găsit!
0: Hei, hei! Dragă Miruna, ai vreun joc anume pe care vrei să îl ceri lui Inimi, mini, mai nimo azi?
1: Nu.
0: Nu? Să-ți facă el surpriză?
1: Da.
0: Păi atunci cere-i așa, cum știi, să îți aleagă un joc.
1: Inimi, mini, mai nimo, te rog să-mi alegi un joc.
2: Inimi, mini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi? Hm?
0: Ei, mulțumim! Ia zi, Miruna, cum ți se pare acest joc?
1: O, nu știu să-l joc.
0: Nu știi? Păi atunci mă bucur că am eu ocazia să ți-l explic și să-l și jucăm. Ce-ai fi dacă ai fi? O să te întreb eu câteva lucruri și tu te gândești un pic și alegi, da? Și îmi spui ce ai vrea să fii.
1: Da.
0: Și apoi poți să mă întrebi și tu pe mine. Da? Ce aș fi eu dacă
1: Bine.
0: Aș fi?
1: Bine.
0: Bine. Și prima mea întrebare pentru tine este, Miruna, ce-ai fi dacă ai fi o insectă?
1: O furnică.
0: O furnică? De ce o furnică?
1: Pentru că e harnică.
0: Da. Și bănuiesc că și tu te simți la fel. Ești și tu harnică.
1: Da.
0: Mai departe, ce-ai fi dacă ai fi un obiect din bucătărie?
1: Nu știu. O masă.
0: O masă, bun. Dar ce-ai fi dacă ai fi o vietate care trăiește în mare?
1: Un delfin.
0: Ah, ce drăguț! Foarte, foarte drăguț. Dar oare ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: Un papagal.
0: Un portocal? Ce? Papagal?
1: Da.
0: Un papagal. Ce culori ar avea papagalul ăsta?
1: Roșu, albastru și galben.
0: Wow! Ai fi un papagal impresionant. Foarte frumos. Dar oare dacă ai fi un fruct, ce ai vrea să fii?
1: Nu știu. O zmeură.
0: O zmeură. Ce drăguț, ai mâncat zmeură vara asta?
1: Chiar astăzi.
0: Ei, ce interesant că ai mâncat chiar astăzi. Nu-mi zi, din grădină de la tine?
1: Eu stau la bloc.
0: Am înțeles. Bun, îmi imaginam așa că e undeva o grădină plină de zmeură. O să-ți mai pun o întrebare?
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Un copac.
0: Ce copac ai fi?
1: Un cireș.
0: Ah, ce-mi place! Să știi că am fi prietene tare bune, pentru că și eu tot cireș aș vrea să fiu. Deci, avem multe în comun. Acum, Miruna, poți să mă întreb și tu acum câte întrebări vrei, maxim 5. Da? Ce aș fi dacă aș fi?
1: Ce ai fi dacă ai fi un pluș?
0: Dacă aș fi un pluș, cred că aș fi o maimuțică de pluș.
1: De ce?
0: Pentru că atunci când eram mică aveam o maimuțică de pluș și îmi plăcea foarte mult. Și m-am gândit la ea acum.
1: Da. A, bine.
0: Da.
1: Ce fel de mașină ai fi?
0: Dacă aș fi o mașină, aș fi o mașină de făcut popcorn.
1: A. Da.
0: Da. Că și aia e tot mașină.
1: Nu vin întrebări în minte.
0: Nu-ți mai vin? Astea sunt?
1: Atâta.
0: Bine, eu îți mulțumesc. Cum ți s-a părut joculețul ăsta?
1: Frumos. frumos.
0: Frumușel, da, și mie mi-a plăcut foarte mult să te întreb și mi-au plăcut răspunsurile tale. Acum, Miruna, eu îți propun așa, să încercăm și să vedem dacă ne iese. De obicei iese, adică n-a fost niciodată să nu iasă. Să trimitem câte o îmbrățișare, de la una la cealaltă. Îmbrățișare la distanță.
1: Okay.
0: Da? Bine, atunci o să te rog să închizi ochii. Da?
1: Da.
0: Și asta e o îmbrățișare de vară, așa că cu ochii închiși, te rog să-ți imaginezi că ești, nu știu, undeva, pe plajă, lângă mare, da? Și deschide brațele, ca și cum ai fi o umbreluță de soare, brațele întinse și apoi brațele pune-le în jurul tău ca și cum ți-ai pune un colac și îți strânge așa colacul în jurul corpului și numără până la 3, apoi spune inim, inim, mai inimo.
1: 1, 2, 3. Inim, inim, mai inimo.
0: Și uite așa, îmbrățișarea s-a strâns și să-mi spui dacă a ajuns la tine. O simți?
1: Ok.
0: Da, a ajuns? Că și-a ta a ajuns, să știi.
1: Da, da.
0: Da, perfect. Păi mă bucur că ne-am auzit, că ne-am jucat, că ne-am îmbrățișat și îți doresc o seară foarte frumoasă în continuare. Te pup.
1: Și ție la fel.
0: Mulțumesc.
1: Mulțumesc.
0: Pa, pa.
1: La revedere.
0: Vă aștept și pe voi la joacă. Ați văzut ce simplu e. Îi cereți frumos lui Inim, Inim, Inimo un joc, iar el alege, ne jucăm, ne împrietenim și uite așa ne petrecem în mod foarte frumos o nouă seară de vacanță. Vreau să vă dau și un sunet de ghicit, pentru că am văzut eu că ieri v-a plăcut foarte mult și am zis, hai să încercăm și astăzi cu niște sunete. Iar primul sunet pe care vă dau să-l ascultați și să-l ghiciți este acesta. Ce credeți că poate fi? Dacă aveți răspunsul, vi-l aștept pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700.

0: Iar acum o salut pe Maria. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Maria, ce preferi să joci? Un joc surpriză, ales de inimi, inima, inimo, sau un joc anume? Ai tu poftă în seara asta să jucăm?
1: Să-l las pe inimi, inima, inimo să aleagă.
0: Oh, ia uzi, inimi, inima, inimo! Păi atunci cerei? Cerei? Formula
1: inimi,
0: magică.
1: Inimi, inima, inimo. Inimi, inima, inimo, alegem, te rog, un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Ce părere ai de acest joc, Maria?
1: Îmi place.
0: L-ai mai jucat?
1: Da.
0: Ah, deci ești antrenată. Zi atunci ce avem de făcut la fazan în valiză.
1: Trebuie să alegem o literă și să zicem obiecte care încap într-o valiză care încep cu litera aia, după aia trebuie să alegem o destinație care începe cu aceeași literă.
0: Așa este. Și cum alegem acea literă? Cum propui să alegem litera? Putem să
1: zicem alfabetul.
0: Așa, ok. Puteți să spui, putem să punem lucruri care încep cu M de la Maria și putem să facem și așa.
1: Bine.
0: Bine cu M? Adică? Sau vrei cu alfabet?
1: Nu, e ok cu M.
0: Cu M? Perfect. Păi îți propun așa, că valizele pe care le-am eu pentru jocul ăsta, în ele încap cam 10 lucruri în total și să le împărțim... În mod egal, tu o să pui 5 și eu o să pun 5. E bine așa și pentru tine? Da?
1: Da.
0: Bine. Păi, hai să începem. Pune tu primul lucru cu M.
1: Morcovi.
0: Morcovi. Ei, eu o să pun niște mere.
1: O mătură.
0: O mătură. Bun, eu o să pun niște mănuși.
1: O mașinuță de jucărie.
0: Bun. Eu o să pun niște murături.
1: Eu niște mure.
0: Mure. Păi dacă tu pui mure, eu o să pun miere de albine.

0: Ce mai pui?
1: Niște mălai.
0: Bun, păi atunci eu o să pun un mixer. Nu știu dacă mixer din ăsta de avem noi aici la radio sau mixer din ăla de facem prăjituri cu el, mă mai gândesc. Dar să știi că am pus deja 10. Mai, ce repede am umplut noi valiza, măi Maria, măi. Vrei să verificăm împreună ce e în ea?
1: Da.
0: Mai ții minte ce ai pus tu?
1: Am pus niște mure.
0: Da.
1: O mașință de jucărie.
0: Da.
1: O mătură.
0: Da.
1: Morcovi.
0: Mhm.
1: Mălai.
0: Yay, super! Păi și eu am pus mere, mănuși, murături, miere de albine și mixer. Dar tu ești mai avansată că eu am notat lucrurile astea. Tu le-ai ținut minte. Și acum, am tras fermoarul valizei noastre și alege, te rog, o destinație. Unde plecăm noi?
1: La mare.
0: La mare. Și facem ce facem? Facem o mămăligă acolo pe plajă, mâncăm mure și miere de albine, măturăm nisipul, că avem mătură și ne bronzăm cu urme de mănuși în mâini. Sună bine?
1: Da.
0: Perfect. Păi, ia spune-mi tu ce planuri mai ai pentru vacanța asta, dacă noi plecăm la mare împreună.
1: Eu o să mă duc în Bulgaria.
0: A, tot la mare sau la munte?
1: La mare.
0: Aha. Păi uite că ți-ai făcut un pic antrenamentul pentru valiză. Bănuiesc că valiza ta o să arate un pic diferit decât ce am făcut noi aici, nu?
1: Da.
0: Îți doresc timp frumos și distracție plăcută în vacanță și la mare și pe unde mai plănuiești să te duci. Și te aștept cu mare drag să ne mai jucăm aici la Itzibiții. Că toată vara avem jocuri. Da?
1: Da.
0: Și acum, îți propun, în loc de rămas bun, înainte de rămas bun, să ne trimitem o îmbrățișare, că ăsta e obiceiul. Vrei?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci, te rog, închide ochii, îți imaginezi că ești deja acolo la mare, pe plajă, îți deschizi brațele ca și cum ai fi o umbreluță și apoi aceleași brațe le pui în jurul tău ca și cum ai avea un colac frumos colorat. Și pregătit așa și cu ochii închiși, te rog să numeri până la 3 și să spui inimi, inimo. 1, 2, 3,
1: inimo.
0: Am făcut așa pentru că am simțit una, două îmbrățișarea ta. Erai nerăbdătoare să trimiți îmbrățișarea. Ia să-mi spui dacă te strâng, te strâng suficient de tare sau e prea tare, prea încet.
1: E ok.
0: E ok. Mulțumesc. Ce plăcut a fost. Îți mulțumesc tare mult, Maria, îți doresc o seară minunată și aștept să ne mai auzim la joacă.
1: Mulțumesc, pa!
0: Pa, pa! Da, și vă aștept și pe voi la joacă, pentru că, iată, ce frumos e cu inimi, inimi, inimo, cu prieteni noi și prieteni de mai de mult. Știu că sunt printre voi care ați sunat și ne-am jucat zilele acestea și mi-e foarte drag să ne reauzim. Vă aștept să ghiciți și sunetul, da, da, da, vin mai de o dată, stați liniștiți. Uite acum, ghicitoarea sonoră, da? E așa. Ce ar putea fi mie? Poate nu e așa de dificil de ghicit. Vă aștept mesajele pe WhatsApp itibiții 0725 300 700.

0: auzi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Ce încap pentru o valiză?
1: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
7: Radio Plaja Itibiții, te toți de la corect.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easybeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easybeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Provocarea următoare este pentru tine.
1: Ei, și-au sunat prietenii mei, Filip și Victor. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Hei, mă bucur că avem ocazia să ne jucăm, dar să-mi spuneți că am așa, am emoții. Ce joc vreți voi să jucăm împreună așa, toți trei?
2: Fazan!
1: Păi cereți-i lui inimi, inima, inimă, fix așa, să vă dea fazan.
2: Inima, inimă, poți să ne dai, te rog, fazan?
1: Fazan simplu sau complicat?
2: Nu contează.
1: Doar simplu avem, sau un valiz.
0: Inimi, inimi, inimă. Pick me. Fazan simplu.
1: Simplu să fie. Mulțumim, mini. Păi ia să-mi spuneți, ce avem de făcut noi la fazanul ăsta?
2: Trebuie să punem chestii. Cineva trebuie să zică start, cineva trebuie să zică alfabetul și cineva trebuie să zică stop.
1: Uh-huh. Așa.
2: Și când zici stop, cel care zice alfabetul se va opri la o literă și trebuie să zici un cuvânt care începe cu acea literă.
1: Exact.
2: Și o ținem tot așa până înscrie cineva.
1: Uh-huh. Și facem cuvinte cu litera aceea și după aia cu următorul face un alt cuvânt cu ultimele două litere din cuvântul de dinainte. Da?
2: Da.
1: Bine.
2: Da.
1: Păi atunci, cine să spună alfabetul, cine să oprească pe celălalt?
2: Fratele meu spune alfabetul, eu spun start, iar dumneavoastră spune stop.
1: Bine. Ne-am înțeles.
2: Start.
1: Stop. U. Ok. Păi, hai, primul cuvânt.
2: Eu?
1: Da, cine a zis start?
2: Filip.
1: Ok. Filip spune primul cuvânt, apoi Victor următorul și eu următorul, da? Și după aia Filip după mine. E bine?
2: Da.
1: Bine.
2: Da.
1: Hai, Filip, tu începi cuvânt cu U.
2: Un uriaș.
1: Un uriaș.
2: Pingvină cu un uriaș.
1: Cum?
2: Uriaș.
1: Uriaș, așa.
2: Așternut.
1: Ut. Știți un cuvânt cu ut?
2: Da. Utilizat.
1: Aoleu, da. Măi, Spark, ce faci? Și ceva, că rămân închisă sau folosim puterea bunătății?
2: Folosim puterea bunătății.
1: Bine, atunci folosim puterea bunătății și o să considerăm că am spus eu utilizat. O să spun mulțumesc. Și Filip spune cu at.
2: Atenție.
1: I-E, Victor.
2: Iepure.
1: Reușit.
2: Italian.
1: Mm-hmm.
2: Nu pot să cred că fac asta, anotimul.
1: Nu pot să cred că fac. De ce să nu pot să crezi că faci asta? Am F, m-ați închis. O să spun alfabetul, Filip, mă oprești, da?
2: Yes.
1: A.
2: Da. Hai, zici.
1: Stop, că am început alfabetul de mult și am ajuns la X.
2: Scuze.
1: Mai spun o dată?
2: Da.
1: Bine. Spuneți-mi start. Cine spune start?
2: Start. Eu.
1: Haideți.
2: Start. Stop.
1: L.
2: Cum?
1: L, L, de la lăcustă.
2: L, ok. Hai. Ok. L, L, L. L. Leu.
1: Eu?
2: Leu.
1: Și eu spun cu eu?
2: Da.
1: European.
2: Antarctica.
1: Wow. Victor spune cu K.
2: Cantitate.
1: Wow. Termită.
2: Toboșar.
1: Tă, cu T, nu cu T, O.
2: Tămâie.
1: Da.
2: E.
1: Eu trebuie să spun cu E?
2: Victor.
1: A?
2: Este. Nu. Iepure.
1: Și eu o să spun remușcare. Nu.
2: E utilizat.
1: Hai, Victor, închide-mă.
2: Atom.
1: Omniprezent. NT. Te-am închis, Filip. Mai jucăm încă o rundă și apoi mutăm runda următoare pe mâine, dacă e, da?
2: Da.
1: Bun, acum, Filip, tu o să spui alfabetul, Victor îți dă start, eu îți dau stop. E bine?
2: Ok, da. Start!
1: Stop!
2: P.
1: De la?
2: De la pauză.
1: Am înțeles.
2: De la pauză.
1: Așa, pauză. Victor, haide.
2: Eu încep?
1: Da.
2: Pilulă.
1: Lăutar.
2: Aritmetică. Că.
1: Oh. Camila.
2: Călăraș.
1: Cum?
2: Călăraș.
1: Păi nu, am zis eu Camila, nu eu trebuia să spun după Victor.
2: Ba nu, după Filip.
1: Ba da. Deci a fost Victor. Da?
2: Lăcustă. Lăcustă.
1: Victor, tu zici cu T?
2: Nu, Filip. Hai, Filip. Tăcut.
1: Mm-hmm. Și cine zice? Eu zic acum cu T?
2: Nu, eu.
1: M-ați zăpăcit. Băi, jucați numai voi, eu nu mai joc? Eu când mai joc?
2: Imediat.
1: Ok, hai. UT.
2: UTIL.
1: Util? Eu acum spun, da?
2: Da.
1: Că altfel mă supăr și plec acasă. Il. Ilioară.
2: Lățușcă. Că!
1: Cine zice cu că?
2: Cățel!
1: Elefant. Elefant. Am spus elefant și v-am închis încă o dată. Dar știți ce am eu impresia, Filip și Victor? Că voi vă jucați foarte bine împreună. Așa-i?
2: Da.
1: Da. Păi și în afară de jocul ăsta, uite, pe care l-am jucat acum, voi când sunteți doar voi doi și nu sunați la exibiții să jucați cu mine sau cu ceilalți supereroi și cu inimii mai inimă, ce vă place să vă jucați?
2: Păi inventăm jocuri.
1: Inventați jocuri?
2: Da.
1: Wow! Păi știți ce?
2: Mai mult. Da.
1: Vreau și eu să știu ce jocuri inventați, dar aștept un mesaj pe WhatsApp cu descrierea unui joc să-mi fac o idee, da?
2: Da.
1: Bine, că poate îi spun lui Mini Mai Nimo și îl jucăm și aici.
2: Da.
1: Ar fi bine, nu?
2: Da.
1: Bine.
2: Da.
1: Eu vă mulțumesc pentru joc. Mi s-a părut că ați ales niște cuvinte surprinzătoare. Mi-a plăcut ce cuvinte ați folosit. Acum, vă propun eu o îmbrățișare. Vreți?
2: Da, da.
1: Super, e riscant că voi sunteți doi, eu aici sunt singură, dar merită, știu. Vă rog, închideți ochii și vă imaginați că sunteți pe plajă, la mare, da? Ați închis ochii? Deschideți brațele ca și cum ați fi un umbreluțe pe plajă. Și apoi puteți să vă puneți mâinile ori unul în jurul celuilalt, să vă luați în brațe pe bune sau să vă imaginați că aveți câte un colac. Da? Și apoi, Filip numără până la 3, apoi Victor zice inim, inim, mai inimo și apoi ne strângem cu putere.
2: Frate, 1, 2, 3.
1: Inim, inim, mai inimo. Și cu putere, cu putere, cu putere. Măi, mai încet. Mai băieți. Gata, mai. Voi chiar credeți că-s de glumă îmbrățișările astea?
2: Nu!
1: Nu? Păi sunteți foarte puternici, m-ați strâns foarte tare. Dați-mi drumul, gata, așa, e mai bine, e mai bine. A ajuns și îmbrățișarea mea la voi?
2: Da!
1: Perfect! Păi atunci, misiune îndeplinită, ne-am jucat, ne-am împrietenit, ne-am îmbrățișat. Rămâne să aveți voi o seară minunată în continuare. Și să ne auzim și data viitoare. Da? Bine?
2: Da.
1: Și nu uitați de jocul ăla, să-mi explicați un joc din cele inventate de voi. L-aștept.
2: Bine.
1: Bine.
2: Da, acum are.
1: Bine. Pa, pa. Și, pa, pa. Și să auzim și mesajele pe care le-ați trimis voi cu răspunsul la această ghicitoare. Ce ar putea fi? Ce părere are Cosmin?
3: Bună, super spark. Eu sunt Cosmin din Gala. Și vreau să zic ce cred că este. O vidră. Pa!
1: O vidră? Interesant răspuns. Nici nu știu cum face vidră. Face așa? Nu e vidră. Nu e vidră, Cosmin, dar o să caut și vidră. Sunt curioasă.
4: Bună, Super Spark! Eu sunt Bancu Ana Maria din București. Am 11 ani și să știi că acel sunet era un pinguin imperial. Pa!
1: Serios? De unde știi tu, Ana Maria, că era un pinguin imperial? Îl cunoști? Pe acel pinguin? Dar țin minte.
5: Bună, Super Spark!
1: Bună!
5: Cred că e un pinguin. Pa, Super Spark!
1: Și eu nu știu cine mi-a trimis mesajul ăsta pentru că nu s-a semnat, nu și-a spus numele.
6: Bună, Spark! Eu sunt Maria din București. Am 7 ani și eu cred că sunetul este o albină.
1: O albină? Nu știu ce să zic, parcă n-ar fi chiar o albină.
7: Bună, Spark, sunt Ingrid din București. Am 7 ani și ce cred că e sunetul unui elefant? Pupici cu sclipici pe obraș fericiți!
1: Pupici și îmbrățișări! Păi, ce să zic, decât că acesta este sunetul scos de niște... Pinguini imperiali, într-adevăr, deci, da, felicitări, că așa era. Era sunetul scos de niște pinguini imperiali, care sunt adorabili și scot și aceste sunete, cel puțin o parte din ei. Dar, pregătiți-vă pentru că mai am un sunet pentru voi, imediat, să-l găsesc, este acesta. Ce credeți că e? Știți deja unde vă aștept mesajele? Pe WhatsApp. Iti-biti!

0: Asculți EGBT, eu sunt Spark și acum ne jucăm. Ce joc o să ne jucăm? Inimini mai inimo, dar și prietenii de la telefon, Ingrid și Vlad. Bine ați venit!
1: Bună!
0: Bună!
1: Bună!
0: Ia spuneți-mi, aveți în minte un joc anume? Să-l cereți?
1: Fazan!
0: Nu!
1: Nu, nu, vrem să ne alegă inimini mai inimo.
0: Să aleagă el?
1: Da.
0: Ok. Păi atunci, cereți prin formula magică. Inimini mai inimo, alege un joc pentru noi acum.
1: Ok. Inimini mai inimo, te rog frumos, alege un joc pentru noi acum.
2: Inimini mai inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: A ales el un fazan. Mai special, așa.
1: Okay.
0: Îl jucăm pe asta?
1: Da.
0: Bine. Păi dacă suntem trei, eu cred că e nevoie să scot o valiză mai mare, nu?
1: Da.
0: Ok. Gata. Am pus valiza aici pe masă. Dar ce mare e. Trebuie să punem fiecare câte 5 lucruri în valiză, să știți.
1: Ok.
0: Da?
1: Păi fazan în sensul că e jocul fazan, doar că e cu chestii.
0: E cu chestii. Adică,
1: okay.
0: Cineva...
1: Începe tu.
0: Stai așa un pic, stai.
1: Începe tu.
0: Stai așa un pic. Facem tot așa. Spune cineva alfabetul. Spune A și apoi continuă alfabetul, celălalt îl oprește.
1: Ok, poți să încep?
0: Da, stai numai un pic să termin de spus regula. Și apoi ajungem la o literă. Okay. Și punem lucruri care încep cu litera aceea, în valiză. Și apoi o să, alegem, o să alegem și o destinație, după ce punem în valiză toate lucrurile, o destinație, un loc unde să mergem, să înceapă tot cu aceeași literă.
1: Ok.
0: Da? Bine.
1: Încep eu.
0: Ingrid, spune alfabetul. Vlad, o oprește.
1: A. Top. E.
0: E. Și eu spun primul cuvânt. Voi vă gândiți ce mai punem, da? Pe rând. Fiecare pune câte un obiect. Eu o să pun un elastic de păr.
1: Elefant.
0: Cine pune elefant? Vlad?
1: Vrem să punem un elefant în valiză.
0: Hai,
1: Vlad vrea să pun un elefant și eu... O rochiță elegantă.
0: Elegantă, ok. Bun. Eu o să mai pun niște... Ai. Ați auzit de edamame până acum?
1: Da.
0: Da? O să pun eu niște edamame. Poate ni se face foame.
1: Noi vrem să punem o eșarpă.
0: Bun. Păi nu, fiecare pune. Tu pui Vlad o eșarfă și Ingrid se gândește
1: și un evantai.
0: Ce bine, da? Eu o să mai pun ce să mai pun? Niște eucalipt? Eucalipt.
1: Noi punem niște, Vlad pune o elice. Da.
0: Bine.
1: De elicopter.
0: Ai. Și cine pune elicopterul?
1: Ingrid pune și eu pun elicea.
0: Bine. Ai. Păi și mai am loc?
1: Da, eu pun un ecler.
0: Ce bine, dar pune mai multe. Pune 3 să avem fiecare.
1: Ok, un ecler.
0: 2.
1: Pun o... 3 eclere. Pun 3 eclere.
0: Bine. 3 eclere. Mai punem ceva? Mai avem loc?
1: Da. Mai avem de ceva.
0: Mai avem de ceva. Mai avem loc de elicopter? Eu o să mai pun... ce să mai pun? Măi. Eu o să mai pun... Mai gândiți-vă și voi, că mie mai mult, se pare. O să pun un elan de jucărie de pluș.
1: Ok, o ecletă.
0: O ce?
1: Vlad pune o egletă.
0: Egretă, pasărea aceea?
1: Da.
0: Ok.
1: Eu pun o fată pe nume Elena.
0: Vai.
1: O închid acolo în valiză pentru 2 ore.
0: Nu facem asta, nu. Nu punem vietăți, okay. Da? Doar de pluș. Okay. Doar de pluș punem?
1: Un elefant de pluș.
0: Ok, pe lângă elefantul de pluș nu vreți să-l transformăm pe ăla de la început?
1: Alegem destinația?
0: Da, vă rog, pentru că deja e prea mare valiza asta.
1: Hm? Tot cu E sau facem iar?
0: Tot cu E trebuie să fie.
1: Putem să inventăm una?
0: Da, de ce nu?
1: L-O.
0: În L-O?
1: Da.
0: Unde ar fi acest L-O? Ce este, o țară? A,
1: 30 de zile distanță.
0: De mers cum? Pe jos?
1: Cu racheta, cu avionul. Cu racheta sau cu avionul? Cu avionul.
0: Ok.
1: Și azi, avionul se duce mai repede.
0: Am înțeles. Da. În L-O.
1: Aleg eu o destinație. Elegantia.
0: În Elegantia? Ok.
1: Lume unde trebuie să fii foarte elegant și te duci cu o limuzină.
0: Bun, ce noroc pe noi că avem o rochiță elegantă la noi în valiză. Da?
1: Și pantaloni eleganți nu avem.
0: Nu contează, avem
1: rochiță. Eu sunt băiat, nu sunt fată.
0: Bun.
1: Atunci îmi spune ce ce.
0: Să găsești și o destinație?
1: Da.
0: Eu mă duc în Elveția. Plictisitor.
1: Tare.
0: Plictisitor.
1: Foarte tare. Plictisitor.
0: Păi că nu e inventată. Dar eu zic că mergem împreună și în Elveția. Uite că avem 3 destinații. Timp să avem. Dar cred că ne ajunge vacanța asta. Măi, Ingrid... Ce?
1: Și mâncăm și niște ciocolată. Da? Că în Elegantia, acolo au un magazin plin de ciocolate.
0: Da, da, da. Și asta. Și eclere avem la noi până atunci.
1: Și în țara mea sunt multe cristale.
0: Măi!
1: E o mină plină de cristale, țara lui.
0: Bine, eu o să-mi aleg țara Edamamea și o să fie o țară plină de edamame. Ok?
1: Da!
0: Perfect! Fiți atenți că am încheiat jocul și vă trimit repede o îmbrățișare, dar pentru asta pregătiți-vă și voi, da? Nu v-am întrebat dacă vreți. Vreți o îmbrățișare?
1: Da, vrem!
0: Perfect! Închidem ochii, deschidem brațele umbreluță, apoi strângem brațele colac și Ingrid, tu numeri până la 3. Tu...
1: 1, 2, 3.
0: Și Vlad după aia spune inimini mai inimă.
1: Ini, mini, mai, nimu.
0: Și acum, îmbrățișarea a ajuns, sper, la voi. Simțiți?
1: Da.
0: Perfect. Și eu simt o îmbrățișare foarte puternică, asta pentru că sunteți 2. Și gata! Vă doresc o seară minunată în continuare, Ingrid și Vlad. Sunt sigură că o să continuați să vă jucați.
1: Și dorim o muncă minunată. Și minunată.
0: E distracție și joacă aici, nu v-ați dat seama?
1: Păi muncă în sensul pentru noi avem o limbă secretă și pentru noi muncă înseamnă distracție.
0: Am înțeles, bine că mi-ați spus. Păi vă mulțumesc foarte mult, o seară fantastică, pa, pa!
1: Pa!
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
4: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Emoțiile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
1: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vrei vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Easy Beach, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de misteri, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: primul, șoaca nu se termină niciodată. Inimini, mai nimo.
1: Ba mai mult joaca, uite cum continuă aici la Ițibiții. Eu sunt Spar, chiar la telefon este Mara. Bine ai venit, Mara.
2: Bine te-am găsit, Spar.
1: Hei, ia spune, Mara, vrei să îi ceri lui Inimini, mai nimo un joc anume în această seară?
2: Nu.
1: Nu? Îl lași pe el așa?
2: Da.
1: Bun, păi totuși știi că trebuie să îi ceri, nu?
2: Da.
1: Ok.
2: Poftim?
1: Să-i spui formula magică.
2: Am uitat-o că nu m-am jucat de mult.
1: A, îi spui așa. Inimini, mai nimo, alege un joc pentru mine acum.
2: Ok. Inimini, mai nimo, alege un joc pentru mine acum.
3: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animat.
1: Pe animale, vrea să spună, dar cred că m-a apăsat pe un buton. Ce părere ai despre acest joc, Mara?
2: E unul drăguț.
1: E unul drăguț? Știi cum se joacă?
2: Nu mai știu.
1: Păi îți spun eu că e foarte, foarte simplu. Tu te gândești la un animal, eu o să mă gândesc la un animal și o să încercăm să aflăm pe rând, da, la ce animal se gândește fiecare și avem voie să punem 10 întrebări, dar de răspuns răspundem doar cu da sau nu, nu dăm alte indicii.
2: Ok.
1: Da? Atunci, spunem cine vrei să se gândească prima.
2: Eu.
1: Tu te gândești și eu te întreb, da?
2: Ok.
1: Bine. L-ai ales?
2: Da.
1: Bun. Spune într-o frumos dacă este un animal de companie?
2: Nu.
1: Nu. Este un animal mare?
2: Nu.
1: Bun. E un animal cu blană?
2: Nu.
1: E un animal care trăiește în apă?
2: Nu.
1: E un animal care zboară?
2: Da.
1: Ah. Îl putem vedea zburând de la noi în țară?
2: Da.
1: Ok. Este cumva o coțofană?
2: Nu.
1: O barză?
2: Nu.
1: Un flamingo?
2: Nu.
1: O rândunică?
2: Nu.
1: Uite că n-am reușit din 10 întrebări. Atunci spunem ce era? La ce te-ai gândit?
2: Porumbelul.
1: La porumbel. A, Spark, cum de nu te-ai gândit? Dar ia spune, Mara, cum de ai ales tu porumbelul?
2: Păi, la vecinul de mai sus a făcut cuib un porumbel și văd în fiecare dimineață pui.
1: Serios? Sunt niște puișori acolo?
2: Da.
1: Știi că eu n-am văzut niciodată pui mici de porumbel, mereu îi văd mari, gata, crescuți. Deci acolo stau ei.
2: Poate o să pot face o poză să o trimit.
1: Mi-ar plăcea foarte mult să văd cum arată niște pui de porumbel. Dar de ciripit ciripesc?
2: Da.
1: Da? Așa mai cum? Ai putea să-i imiți?
2: Nu știu. Nu prea cred. Sunt unice.
1: Ah, ok. Bine atunci. Acum, e rândul meu să mă gândesc și tu să pui întrebările, da?
2: Da.
1: O să mă gândesc, stai așa, că n-am găsit încă animăluțul. Gata.
2: Este mare?
1: Nu.
2: Trăiește în pădure?
1: Nu.
2: Este la noi în țară?
1: Nu.
2: Poate fi periculos?
1: Nu.
2: E domestic?
1: Nu.
2: Trăiește pe lângă casa omului?
1: Nu.
2: E roșu?
1: Măi, Să știi că e posibil să fie și de culoarea asta. Să aibă și culoarea asta.
2: Vulpe?
1: Nu.
2: Se cațără în copaci?
1: Nu. Trăiește în apă, să știi. Nu te-ai dus până acolo. E din apă.
2: Căluț de mare?
1: Nu. Cu roșu.
2: Nu mai am.
1: Ce ar putea să fie? Nu mai ai, nu contează, punem bonus.
2: Ok.
1: Și e foarte inteligentă. Așa se zice.
2: Caracatiță?
1: Da, caracatiță. La o caracatiță m-am gândit, dar nu știu.
2: Caracatița nu e roșie.
1: Are și, am văzut niște filmulețe cu niște caracatițe care aveau ceva roșu așa pe ele, erau cu roșu.
2: Nu e roșu, este un fel de roz și cu ceva mai închis.
1: Rozaliu, maroniu, mă rog, am da. Zis că da, dar caracatița era. Și acum, cum ți s-a părut acest joculeț? Greu, ușor, plăcut?
2: Plăcut.
1: Da, și mie mi-a plăcut să mă joc, mai ales că am aflat cum de te-ai gândit tu la porumbei.
4: Da, la porumbei.
1: Îmi place să aflu asta. Și dacă poți să faci o fotografie, m-aș bucura să văd cum arată puișorii.
2: Sigur.
1: Acum, Mara, nu să-ți propun o îmbrățișoare ca de caracatiță, că ea are o brațe și mie că ar fi o îmbrățișoare prea strânsă. Dar îți propun să ne îmbrățișăm așa, îmbrățișorile mele de vară, dacă vrei să-ți trimit okay. una. Bine.
2: Da.
1: Închide ochii și imaginează-ți că ești cu marea în față, ești pe plajă și deschizi okay. brațele ca și cum ai fi o umbreluță pe plajă, o umbreluță okay. de soare. Și apoi strânge brațele ca și cum ți-ai pune un colac în jurul tău. Da? Și acum, te rog, numără până la 3 și spune inim, inim, inim, inimo.
2: 1, 2, 3, inim, inim, inimo.
1: Uite, îmbrățișare puternică! De zici că e din 8 brațe de caracatiță? Se simte?
2: Da.
1: Ei, perfect! Pentru că și îmbrățișarea ta a ajuns și îți mulțumesc tare mult! Mă bucur că ne-am jucat, Mara. Și te mai aștept la joacă.
2: Eu că nu mai aștept la
1: joacă. Bine. Pupici! Bine. Pa, pa!
2: Pa, pa!
1: Și da, continuăm joaca și ce frumos și plăcut e să te joci și să-ți faci prieteni noi. Dar ce frumos e și să descoperi că voi știți foarte multe sunete, da, din natură, cum ar fi acesta. Mm-hmm. Și aș fi curioasă să ascultăm acum din mesajele, răspunsurile date de voi la această ghicitoare sonoră. Ia să auzim...
5: Bună, Sparg! Sunt Eva, am 10 ani și locuiesc în București. Eu cred că sunetul pe care l-ai pus este o cicadă. Pa!
1: Eva spune că este o cicadă. Mai avem și alte păreri?
6: Bună, Sparg! Eu sunt Calina din Constanța. Am 6 ani și eu cred că acest sunet este scos de niște cicade.
1: Wow,
6: pa!
1: Și tu, Calina, zici?
6: Și să știi că am această idee cu cicade pentru că am fost în Muntenegru și am auzit cicade și ne-au înnebunit acolo.
1: Bun, mulțumesc. Mai departe, ia să mai auzim și alte păreri. Artur?
7: Bună, eu sunt Adu, am 6 ani, sunt din Tuzla și vreau jocul Fazan Valisă și locația este Cernobâl, Ucraina.
1: Păi, fii atent, Artur, ca să ne jucăm, tu trebuie să suni la 0725300700, da? Să suni la telefon sau la steluțăiții, tot așa de pe tastatura telefonului, da? Aici însă pe WhatsApp acum poți trimite răspunsurile la aceste ghicitori sonore. Aha, și uite că am primit de la Mara o fotografie cu cuibul cu porumbei. Mulțumesc tare mult! Să ne întoarcem la ghicitoare, pentru că și Calina, da, și Eva au răspuns corect! Felicitări! Într-adevăr, sunt

0: Și mai facem un joc pe care o să îl aleagă Sofia sau inima inimo pentru Sofia. Bine ai venit! Bună!
1: Bine v-am găsit!
0: Hey, Sofia, ia spune-mi, tu ai mai avut ocazia să te joci cu inima inimo până acum?
1: Nu!
0: Nu? E prima dată?
1: Da!
0: Oh, ce mă bucur! Păi, ai apucat totuși să auzi, știi cum facem, că trebuie să-i ceri cu formula magică? Asta știi?
1: Da!
0: Perfect! Păi atunci, ai fost atentă și la jocurile pe care le are? Vrei să-i cer ceva anume sau îl lași pe el să aleagă?
1: Îl las pe el să aleagă.
0: Bine! Păi atunci, spune așa, inimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimo, te rog, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ce-i fi dacă ai fi? Pe asta l-ai mai jucat vreodată, Sofia?
1: Nu!
0: Nu? Păi atunci, e plăcerea mea să-l joc cu tine pentru prima dată în seara asta. O să îți propun așa. Îți pun eu două întrebări, apoi îmi pui și tu o întrebare... Apoi iar îți pun eu două întrebări și apoi îmi pui tu încă o întrebare. Vrei așa?
1: Da!
0: Și o să dai seama și ce fel de întrebări punem. Pentru că o să te întreb și tu o să te gândești un pic și o să-mi spui ce-ai fi dacă ai fi... Prima întrebare. Ce-ai fi dacă ai fi, Sofia, un animal de la fermă?
1: Aș fi o găină.
0: Poți să cotcodăcești ca o găină? Wow, super talent la cotcodăcit, Sofia, bravo! Și eu care ziceam că eu mă pricep. Super! Dar ce ai fi dacă ai fi o legumă?
1: Aș fi o varză.
0: De ce ai fi o varză?
1: Că e verde și mie îmi place culoarea verde.
0: Perfect, alegere. Bun. Acum poți să-mi pui tu mie o întrebare?
1: Ce ai fi dacă ai fi o floare?
0: Dacă aș fi o floare, aș fi o păpădie.

0: De ce?
1: Pentru că mi se pare o floare foarte frumoasă, care poate crește oriunde și înfrumusețează orice loc. Și...
0: Da, și mie mi se pare că este frumoasă.
1: Da, și mai ales că face acele... se transformă în păpădie de dorințe și e minunat. Că ne lasă să da. Ne punem dorințe. Acum, din nou eu două întrebări, da? Ce ai fi, Sofia, dacă ai fi un obiect din camera ta?
0: Aș fi o lampă.
1: O lampă?
0: Că sunt înaltă.
1: O lampă că ești înaltă. Din aceea cu picior?
0: Da.
1: O, ce frumos, elegant.
0: Da.
1: Dar oare ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
0: Aș fi o barză.
1: O barză?
0: Da.
1: De ce? Că și ea e înaltă.
0: Nu, pentru că vine primăvara când toate florile răsar și totul înverzește.
1: Mm-hmm. Și place să stea și acolo sus, să-și face cuib, ai văzut, pe stâlpi, sus,
0: da,
1: să vadă frumos.
0: Da, pe stâlpi.
1: Mm-hmm.
0: Da, pe stâlpi.
1: Da. Păi acum e din nou rândul tău.
0: Ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Dacă aș fi un
0: din acesta sălbatic.
1: Din acesta sălbatic? Păi să știi că mie mi se întâmplă foarte des să mă gândesc că aș vrea să fiu, când îmi pune cineva întrebarea asta, o vulpe. De ce?
0: Are blană frumoasă.
1: Are o blană frumoasă și cum și rochița mea este portocalie, mi se pare că mă asortez cu vulpițele și sunt și niște animăluțe.
0: Perfect. Frumoase.
1: Da. Dar tu ce-i fi, Sofia, dacă ai fi un animal sălbatic?
0: Aș fi un leu.
1: Un leu? De ce un leu?
0: O leoaică.
1: De ce-i fi o leoaică?
0: Pentru că e luptătoare.
1: Oh! Și ai avea asta în comun. Și tu te simți o luptătoare, adică.
0: Da.
1: Foarte frumos. Păi uite ce joc minunat care ne ajută să ne cunoaștem una pe cealaltă, să aflăm lucruri una despre cealaltă. Acum, îmi mai pui tu o întrebare? Sau mai pun eu una, parcă?
0: Culoarea preferată.
1: Cum?
0: Culoarea ta preferată.
1: Ah, culoarea mea preferată? Păi culoarea mea preferată, să știi că este și culoarea ta preferată, adică verde.
0: Perfect.
1: Dar mai am eu o întrebare, e riscantă la ora asta, dar totuși. Spune-mi, te rog frumos, Sofia, care este desertul tău preferat?
0: Plătite cu înghețată.
1: Aoleu! Da. Păi eu cred că putem să considerăm că suntem prietene foarte bune, că avem foarte multe lucruri în comun. Mi-ar plăcea să putem să servim împreună niște clătite cu înghețată, dar putem să servim acum, să știi, o îmbrățișare la distanță. Vrei să încercăm?
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Păi atunci te rog frumos, închide ochii și imaginează-ți că ești pe plajă. Da? Te-ai imaginat?
0: Da.
1: Perfect. Acum deschide brațele, umbreluță așa, ca și cum ai fi o umbreluță pe plajă. Și acum din nou aceleași brațe le pui așa ca și cum ai avea un colac în jurul tău. Și numără până la 3 și spune inim, inim, inimo.
0: 1, 2, 3, inim, inim, inimo.
1: Ia să-mi spui dacă simți cât de tare te îmbrățișezi.
0: Da, foarte tare.
1: Foarte tare, pentru că sunt foarte bucuroasă. Și să știi că simt și îmbrățișarea ta. Și mă bucur că ne-am jucat, Sofia. Îți doresc o seară frumoasă. Și te mai aștept la joacă. Mai vii, da?
0: Da, mai vii și mâine, mai vii și poimine, mai vii și răspăimine.
1: Poimine nu ne jucăm, că sâmbăta nu e inim, inim, inim, o, dar din nou luni te așteptăm la joacă, eu sau prietenii mei, că noi mai facem un schimb pe aici, da? Dar toată vara ne jucăm. Bine, te îmbrățișez, pa, pa!
0: La revedere! Pupici cu spipi și pe obraș fericit!
1: Pupici, pupici, pa! Vă aștept și pe voi să vă alegeți jocul sau să lăsați pe inimii mai inimă să vă aleagă jocul sunând la steluță Itzy sau și mai simplu, din aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.
2: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Alergă după bucurie.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bitzy, te întotdeauna la corect!
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
7: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Iar acum îi spun bine ai venit, Oliviei! Bună, Olivia!
1: Bine v-am găsit!
0: Hey.
1: Bună, Spark!
0: Bună! Olivia, ai un joc anume pe care vrei să-l ceri lui Inimini Inimo în această seară?
1: Nu, vreau să-mi aleagă el.
0: Ok, păi atunci, cere-i!
1: Inimini Inimo, dă-mi te rog un joc pentru mine.
2: Inimini Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Eu spun, tu faci!
0: Măi, Olivia, noi am jucat oare jocul ăsta până acum? Eu spun, tu faci? Nu?
1: Cu tine nu, dar anul trecut cu Spinner de-am jucat.
0: Aha. Păi, mai ții minte cum se joacă?
1: Nu.
0: Nu? Îți spun eu că o să ne provocăm una pe cealaltă, pe rând, așa, da? Să facem în diverse feluri. Și eu să te provoc să faci într-un fel, o să încerc eu să fiu cât mai inventivă, da? Și tu îți imaginezi oare cum s-ar auzi, ce sunet ar scoate combinația aia pe care ți-o zic eu, și faci. Cum simți, da?
1: Da.
0: Și apoi mă provoci și tu. Odată eu, odată tu. Bine?
1: Da.
0: Și facem așa de 5 ori. 5 provocări eu, 5 provocări tu. Bun, prima. Olivia, te rog să faci ca o oală care fierbe și începe să bolborosească fericită. Bun. Acum, provocarea ta.
1: Te rog să faci ca o pisică care este fericită că a venit stăpânul ei acasă ca să-i aducă mâncare.
3: Miau! Miau!
0: Mulțumită?
1: Da!
0: Bine! Acum, Olivia, te rog să faci tu ca o văcuță care a ajuns pentru prima dată pe cea mai gustoasă pajiște.
1: Mm-hmm.
0: Exact. Eu ce am de făcut?
1: Te rog să faci ca o maimuță care este foarte agitată.
0: Așa?
1: Da.
0: Yes. Acum te rog frumos să faci, Olivia, ca un aspirator care cântă. Minunat. Cum ar fi dacă aspiratoarele ar cânta în timp ce ar funcționa?
1: Foarte tare.
0: Da, să știi. Acum mai gândește-te tu cum să fac eu.
1: Te rog să faci ca un leu care are păduchi.
0: Un leu care are păduchi?
1: Da.
0: Nu mi-am imaginat altceva, dar să știi că mi-am pus și mâinile în coamă. Cum te-ai gândit tu la leu care are păduchi? Păi atunci, hai să-ți spun eu că ești o căpriță, da? Care se dă pe un balansoar și e foarte fericită. Mi-am dat seama, că ești și fericită și entuziasmată și nu mai știu ce emoții mai simțeai acolo, căpriță fiind, dar hai să auzim următoarea ta provocare. Cred că este penultima.
1: Te rog să...
0: Ca ce?
1: Te rog să faci ca un copil care primește înghețata și este ziua lui.
0: Da! Super! Cam așa cred că fac copiii când primesc înghețată de ziua lor?
1: Da.
0: Păi atunci, ultima provocare pentru tine, Olivia, te rog să faci ca o... Ca o... Ce să fii? Un cățel care se pregătește să alerge după mingea aruncată de stăpânul lui. Se simte. Bucurie multă! Cred că e la fel de multă bucurie ca cea a copilului care primește înghețată.
1: Da.
0: Așa e. Păi, eu zic că am pus toate provocările, ți le-am dat pe toate. Mi-au plăcut foarte mult provocările tale, mai ales leul cu păduchi. Și îți mulțumesc. Acum, te rog, întreabă-l și pe frățiorul tău dacă ar vrea și el un joculeț.
1: Vrea și el?
0: Bun, păi atunci, cheamă-l da. Și pe Simon lângă tine. Bună!
1: Le fac!
0: Bună, Simon! Îi ceri și tu lui Inimini Mai Nimou un joc?
1: Inimini Mai Nimou. Da,
2: un joc. Inimini Mai Nimou. Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Uite ce joc potrivit, Simon. Trebuie să imite fiecare din noi câte un animal și celălalt să ghicească. Vrei să începi tu?
1: Da.
0: Hai, tu imiți un animal și eu încerc să-mi dau seama ce e. O vacă, cumva?
1: Da.
0: Da? Yay! Super! Acum, imit eu un animal și tu-l ghicești, da? E bine? Ești pregătit?
1: Da.
0: Bun, stai să mă gândesc. Hau, hau!
1: Păteluș.
0: Un ce?
1: Păteluș.
0: Un cățeluș? Da, dar dacă ar fi un cățeluș sălbatic, ce-ar fi?
1: Cățel.
0: Nu, sălbatic. Așa, la un lup m-am gândit, să știi, vreau să-mi iasă un lup. Bravo! Păi măi, Simon, eu zic să ne tot jucăm acum, de fiecare dată când sună Olivia, hop, țop, vii și tu la joacă, da? Hai că n-aveți îmbrățișare în seara asta, sunteți pregătiți de o îmbrățișare amândoi?
3: Da?
0: Bine, hai că știu că vă antrenați în fiecare zi. Acum, închidem ochii, suntem pe plajă, ne imaginăm, deschidem brațele umbreluță, strângem brațele colac. Și, Olivia, tu spui 1, 2, 3 și Simon spune inimini mai nimo.
1: 1, 2, 3, inimini mai nimo.
0: Și start, îmbrățișare.
1: Îmi dai jos.
0: Te dau jos?
1: Abreacul.
0: Măi, ce super îmbrățișare. Mi-ați făcut seara și mai frumoasă. Vă mulțumesc tare mult! Pupici! Pa! Da, și acum când ne-am mai jucat un pic, hai să aflăm și ce se auzea mai înainte, da? Acest sunet. Ce credeți că e? Uite, am aici un răspuns broască, nu știu dacă la sunetul ăsta sau la sunetul dinainte care era cicadă, dar... Ăsta sigur e răspunsul la ghicitoarea de acum?
4: Bună, Spark, eu sunt Maria din București și eu cred că sunetul pe care l-ai pus este un șoricel. Pa!
0: Un șoricel, spune Maria. Nu știu ce să zic.
5: Bună, super, Spark, sunt Antonia din Iași, am 7 ani și eu cred că a fost o pastăre. Pa, pa, super, Spark, pupici!
0: Pupici și Antonia... Dar nu știu ce să zic.
6: Bună, eu sunt Eva din
7: Cosmopolis
6: și am 6 ani și eu cred că sunetul este vrăbiuță.
0: O vrăbiuță? Nu știu ce să zic. Și Mai avem, mai avem, stați așa.
3: Bună, sunt Laian din Cluj, am 7 ani și cred că acest sunet este pentru o vrăbiuță.
0: O vrăbiuță? Păi nu cred că e pasăre, să știți. Nu-i
7: bună,
0: pasăre.
7: Super Spark, eu sunt Bancu Ana Maria din București, am 11 ani. Și să știi că sunetul pe care l-ai pus este un bobocel de rață sălbatic. Ba!
0: Wow, dar ce specific, Ana Maria, un bobocel de rață sălbatică. Măi, nu e.
8: Bună, Super Spark, eu sunt Paco Teodorimana din București și sunetul e un boboc de rață. Ba, Super Spark, pupici cu sclipici.
0: Așa te gândi și tu cum s-a gândit și Ana Maria mai înainte, dar nu este. Ia să auzim și pe Alice.
9: Bună, Spark, eu sunt Alice de la Cluj-Napoca, am 5 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus este o vrăbiuță. Pupici, pa, pa!
0: Vrăbiuță, spune Alice, a mai spus cineva vrăbiuță mai înainte. Aha.
10: Eu cred că este Chilipoi.
11: Ce mă numesc?
10: Ce mă numesc? Este un gavlean din Cluj.
0: Bun, încă un răspuns, dar parcă nu e animăluțul care scoate acest sunet. Vă mai dau o dată să-l ascultați. Nu este o pasăre, da? Acest indiciu vi-l dau, da? Ca să știți că nu este o pasăre. Ia. Putea fi, măi. Vă mai las un pic de timp, pentru că mai avem timp și de joacă cu Inimini, Mainimo.

0: Cin cu un joc alături de Bogdan. Bine ai venit! Bună!
1: Bună!
0: Bună, bună, bună, bună! Bogdan, ai un joc în minte pe care vrei să îl ceri lui Inimi Inima Inimo?
1: Da.
0: Ai? Special așa unul?
1: Uh-huh.
0: Ia, cere-i atunci, ia să te aud.
1: Am negru și dam.
0: Păi zi frumos, Inimi Inima Inimo, te rog, dă-mi jocul. Hmm?
1: Inimi Inima Inimo.
0: Așa. Te rog.
1: Inimi, mini, mini,
2: mini, mini, mini, mini, mini,
1: mini,
2: mini, mini, mini, mini, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Iată ce simplu e când îi cerem fix ce vrem. Păi, Bogdan, tu să-mi spui care este regula jocului. Dacă l-ai vrut, te rog, descrie tu ce avem de făcut.
1: Păi, regula jocului am negru, nu și da, este să nu spui alb, negru, nu și da.
0: Am înțeles. Păi, start joc din acest moment, da?
1: Da.
0: Și ai voie să greșești de 3 ori, după aia se oprește jocul, da?
1: Da.
0: Eu am voie să spun cuvintele astea, eu doar te întreb. Bun. Păi atunci,
1: da.
0: Bogdan, ia spune-mi ce ți-a plăcut ție cel mai mult din această vacanță, de până acum.
1: Că am fost la piscină, că am fost în zona de water slide. Este zona cu piscină.
0: Și e mare sau e mare?
1: E un picuț cam mare și un picuț cam adâncă. Are și adâncime de 120 de... și de 25 și de 140.
0: 240 de centimetri?
1: 140 de centimetri adâncime, exact.
0: Wow!
1: Atât! Și... nici măcar nu ajung. Adică este
0: ai
1: cu
0: spus,
1: 12 și...
0: Ai spus cuvântul nu
1: da,
0: odată?
1: Da, este cu...
0: Să știi.
1: De obicei este cu 20 de centimetri mai mare decât mărimea mea.
0: Păi, ai măsurat-o tu? De unde știi că... Ai măsurat tu adâncimea apei? De unde știi că are adâncimea asta?
1: Păi, scrie pe din afară piscinei ce adâncime are.
0: Am înțeles, am înțeles. Și tu
1: este a patra. Este cea mai apropiată piscină din zonă. Adică este cea mai apropiată piscină. Din
0: zona. Am înțeles. Și deci îți place să că te-ai dus acolo și te-ai bălăcit? A fost cel mai distractiv?
1: E mai... Da. Anul trecut m-am dat pe cobra.
0: Ai zis
1: cel
0: da.
1: Mai nebunesc. Cel mai nebunesc.
0: Ce este cobra?
1: Cobra este un tobogan care, gen, practic, te dai pe el, dar care îți mai fixe și apă în cap. Adică la bila aia îți pică apă în cap. Când vine și de sus.
0: Adică e o experiență
1: mai
0: destul de intensă.
1: Mai știi și
0: șarpele. Seamănă cu un șarpe?
1: Este copr. Dar mai sunt încă două.
0: Acolo ce e? Un șarpe cu clopoței și o anacondă.
1: Nope.
0: Ce-ai zis?
1: Cobra tub care îți pică pe cap și după te duci pe un tub care se duce jos. Doar unul ai voie să te dai.
0: Am înțeles.
1: Doar unul pe rând.
0: Și tu cu cine te-ai dus
1: după
0: acolo?
1: După ce te dai, te lasă să vă mărul.
0: Aha, am înțeles.
1: Tata s-a dat fix cu tricou și slipi negri, fix pe o culoare albastră.
0: Vai de mine!
1: What?
0: Bogdan, să știi că ai spus și negri. Ai spus și nu, și ai spus și da, și jocul s-a terminat. Aha, aha. Wow, dar să știi că pare foarte, foarte plăcută și distractivă, dar și plină de, nu știu, un pic de emoții, așa aș avea dacă m-aș da pe topoganele acelea pe care le-ai descris tu. Nu ți-a fost frică?
1: Uh-huh.
0: Ți-a fost un pic?
1: Să știi că water slide-ul, de fapt, bila avea și... verde și alb și roșu.
0: Și alb ai spus acum. Dar uite, așa ne antrenăm jucând, ne tot antrenăm la jocul ăsta. Eu acum să știi că eu mă bucur că jucăm, dar eu nu mă pricep deloc la acest joc. Deci te apreciez foarte mult că ai jucat foarte bine. Bravo, Bogdan! S-a terminat jocul!
1: Încercam să nu zic că tata doar costumul ăsta și la vede baie.
0: Acum, o să-ți propun așa, să ne trimitem o îmbrățișare de orice culoare vrei tu, da? Poate să fie și albă și neagră și roz și mov. Bine?
1: Da.
0: Încercăm, da? Trebuie să închizi ochii?
1: Da.
0: Îți imaginezi că ești pe plajă sau la piscină, da?
1: Da.
0: Apoi deschide brațele ca și cum ai fi o umbreluță de soare pe plajă și apoi pune brațele în jurul tău ca și cum ai avea un colac și acum spune 1, 2, 3, inimi, inima, inimo.
1: 1, 2, 3, inimi, inima, inimo.
0: Și uite cum te strâng tare, tare, tare. Ar trebui să simți deja. Simți? A ajuns? Da? Nu? Nu prea?
1: Chiar îmi place.
0: Da, îți place, cred că-s plăcute îmbrățișările
1: astea. Te zici că te țin ca
0: gata, mă și gâdil, mă gâdil, gata, dăm drumul. Bine, Bogdan, păi mă bucur că ne-am jucat și mă bucur că ai avut parte de experiența asta distractivă. Îți doresc să te bucuri și să ai multe, multe zile frumoase în vacanța asta și te mai aștept pe la joacă. Da? Mai vii, da?
1: Da.
0: Bine, perfect. Te pup, seara frumoasă, pa, pa!
1: Bye, bye!
0: Bye, bye! Așa, păi ne-am jucat, dar mai avem un sunet să descoperim ce e aici cu acest sunet. Păi care era? Stați că l-am zăpăcit, nici nu mai găsesc. Unde este? Mi-am pierdut sunetul, fiți atenți. Mi-am pierdut sunetul, dar îl găsesc imediat. Ăsta era. Și ce păreri mai aveți voi? Hai că ascultăm chiar acum. Sebi din București spune că e un șoarice sau un pui de Guinea. Adică un șoricel de Guinea, da, ok. E pe aproape, dar nu e chiar șoricel, nici portușor.
3: Bună, eu sunt Remus din București, am 7 ani. Și ce sunet crezi că ai pus tu? Este un iepure. Pa,
0: un iepure. Interesant că te-ai gândit la asta. Dar nu e iepure?
4: Mă numesc Cristian Gabriel și eu cred că este un hamster.
0: Bun, hamster, dar nu e nici hamster. Încă un mesaj. Ia să auzim.
5: Bună, Sparc, eu sunt Aris de la Cluj-Napoca, am 5 ani, iar eu cred că sunetul pe care l-ai pus este un șoricel. Pupici, papa!
0: Un șoricel? Păi ați spus voi de șoricel, dar nu e chiar șoricel. În schimb, ar putea să fie un șoricel, da? Dacă ne gândim că e un șoricel cu o coadă stufoasă, căruia îi plac alunele, da? Căruia îi plac pentru că este o veveriță. Da. Și da, așa face. Așa face această veveriță, da? Am auzit unele care făceau mai urât. Da, credeți-mă, am ales o veveriță care vorbește frumos. Dar dacă nu mă credeți, vă rog căutați și voi sunete de veveriță și o să descoperiți că da, așa scot sunetele veverițele. Dar ce-mi place mie e că descoperim împreună cât de diversă este lumea animalelor, pentru că scot sunete foarte ciudate unele, surprinzătoare. Vă îndemn să vă activați cât mai des curiozitatea, dar și pofta de joacă, așa cum facem aici la Itibiții. Toată vara ne jucăm cu inimi, inima, inimo. Eu sunt Spark și vă dau întâlnire și mâine seară, vin tot de la ora 18 pentru încă o porție de joacă. Eu vă las acum cu DJ Dodi la Itibiții Party și mâine dimineață să știți că aveți întâlnire cu Iti și cu Biții de la ora 10, da? Bineînțeles, tot cu jocurile propuse de bunul nostru prieten, Inimini Mainimo. Seară frumoasă, pa, pa!
6: Inimini, mini, mini, mo. Joaca nu se termină niciodată. Inimini, mini, mo.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum arată o zi din viața planetei?
8: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiții, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiții.ro.
9: Radio Plaja Itzibiții. Te toți te la coreți.
10: Lumini, cameră, sunet și distracție.
11: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
12: Radio Plaja.
13: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
14: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
15: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
14: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
15: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Itsy, bună, Bitsy, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Itsy, bună, Bitsy, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Bitsy.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Bitsy, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: în nisip, eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebrul Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

așa, toată lumea în mișcare. Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei aici la ITBITI FM. Și sunt foarte bucuroasă că astăzi ești cu mine, pentru că astăzi la ITBITI Party am cea mai năstrușnică provocare dintre toate. Va trebui ca astăzi să răspunzi simplu la o întrebare. Doar că întrebarea, stai să auzi întrebarea. Recunosc că eu când m-am gândit prima oară la treaba asta, m-am bușit râsul așa singură pe stradă, pentru că mi se pare foarte amuzant. Așa că te întreb și pe tine astăzi, de ce nu poartă peștii pantofi? Lăsând la o parte evidentul răspuns, pentru că sunt pești, de ce să poarte pantofi? Nu. Mă gândeam ca tu, provocarea pentru tine astăzi este să găsești cel mai amuzant răspuns posibil. Așa că abia aștept să aud de la tine de ce nu poartă peștii pantofi. Da, aștept cel mai amuzant răspuns. Habar n-am la ce te gândești, dar abia aștept să aflu. Și bineînțeles că îmi poți trimite mesaj vocal la 0725 300 700. Și deci nu mai pot, sunt foarte, foarte entuziasmată. Mă bucur mult că m-am gândit să te întreb treaba asta, pentru că eu cred că o să râdem astăzi, de o să ne sară solzii, că aș fi zis penele, dar cum vorbim astăzi despre pești și pantofilor, sau mai degrabă lipsa pantofilor lor, ei bine, o să ne sară solzii. Așa că te las puțin să te gândești de ce nu poartă peștii ăștia pantofi, să găsești cel mai amuzant răspuns, iar eu pun niște muzică, na, te las în pace să te gândești. Așa că ascultăm I'm Good.

0: așa mai încetișor, încetișor, așa ca peștele prin apă, vorba aia. Că astăzi tot vorbim despre pești. Abia aștept să văd ce părere aveți voi, pentru că întrebarea mea era: de ce nu poartă peștii pantofi? Și evident, ți-am zis să găsești cel mai amuzant răspuns. Ia să vedem dacă reușești dai răspunsul la această întrebare stupidă, e adevărat, dar foarte importantă. 0725 300 700, că poate astăzi ne lămurim cei cu peștii ăștia de nu poartă ei pantofi pe sub apă, acolo unde sunt.
1: Bună seara, DJ Tătito, eu Maria din București, am 9 ani și pentru că nu merg în apă și de aceea n-au peștii pantofi. Pa, DJ Dodi!
0: Păi bine, bine, stai așa.
1: A fost cea mai amuzantă întrebare, Patrici Dodi.
0: Este, asta vreau să zic, că este cu adevărat cea mai amuzantă întrebare, dar asta așteptam de la voi cel mai amuzant răspuns. Am și zis că, da, normal că n-au peștii pantofi, că de n-au picioare să pună pantofii în ei, dar aștept cel mai amuzant răspuns, adică poate să fie ceva științifico-fantastic, poate să fie normal că nu poartă pantofi, că au buricul larg, nu știu, habar n-am. Aștept să-mi spui tu cel mai amuzant răspuns. Ia să aud.
2: Salut, digitării. Bună. Sunt Miruna din Năsăud. Am 10 ani și peștii nu poartă pantofi pentru că nu au picioare.
0: Păi e găura că n-au picioare. Vă știu că n-au picioare. Asta voiam și să zic. Că ce dacă n-au picioare? Hai să ne gândim la altceva. Să zicem că ar putea purta pantofi pe înotătoarele alea sau cum se cheamă. Dar de ce nu-i poartă? Asta vreau să știu. Că nu sunt buni mergători. Că le miros picioarele dacă... Hai că devin scârboasă, gata, gata. Te las pe tine să te gândești de ce nu poartă pești în pantofi, dar vreau să găsești cel mai amuzant răspuns. Asta este provocarea de azi la Itzy Bitsy Party. Între timp, uite, părerea mea este că ei nu poartă pantofi pentru că nu reușesc să se hotărască dacă vor cu paiete sau de lac, așa ca să strălucească, precum melodia următoare.

gata, cred că știu de ce nu poartă pești pantofi. Da, da, uite, melodia asta mi-a dat o idee. Toată lumea strălucește și mai ales peștii pe sub apă. Și dacă ar purta pantofi, le-ar scăpa strălucirea de pe stolzi. A? Merge? Nu merge? Băi, nu, normal că nu merge, că nu e amuzant. Nu, nu, nu, nu, nu. Am zis așa, de ce nu poartă peștii pantofi, dar să găsim cel mai amuzant răspuns. Nu știu care e acela, te gândești tu la el, dar sunt sigură că astăzi o să râdem de o să ne facă poftă de pești. Nu trebuia să zic nici asta. Hai, te aștept la 0725 300 700 să-mi spui ce părere ai tu. Deci, de ce nu poartă peștii pantofi? Ha?

0: trăită și ce-o mai fi.
1: Ia să auzim ce părere au mai venit cu peștii ăștia care nu poartă pantofi.
2: Nu, DJ Dodi, sunt Vladima, cu am 8 ani și eu cred că peștii nu au pantofi pentru că nu știu să se încheie la și zitor.
1: Ai văzut?
2: Pa!
1: Bine!
2: Poți să te rog frumos a mea pui și Scatman. A mea, pe, a mea jocola nou, cum se cheamă, tatuit.
1: Obiecte misterioase?
2: Obiecte misterioase.
1: Ah, desigur! Ah. Și stai, nu pleca nicăieri, pentru că mi se pare că ai scos, cum se zice, ai spus o glumă bună de ce nu poartă peștii pantofi, așa că... O, da, pentru tine, felicitări! Primul răspuns amuzant, ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Eva din București și am 8 ani.
1: Bună!
3: Și... la ce m-am gândit eu că peștii nu poartă pantofi, că așa, dacă ar purta pantofi peștii, ar fi prea greu și ar cade jos la apă. Pa, DJ Dodi, te rog frumos să pui muzica Cheațai.
1: Am înțeles, Cheațai, toată lumea vrea Cheațai. Stați așa că nu știu dacă trecem de pești ăștia, mai zis să trecem de pești, după aia ne gândim și la muzică, ia să mai auzim.
4: Peștii nu poartă pantofi că n-au limbă.
1: Peștii nu poartă pantofi fiindcă nu au limbă. Mamă, ce mi-a plăcut. V-am zis că astăzi o să, eu cel puțin, o să râd de o să-mi sară solzii de pe mine. A, ce mi-a plăcut. Genial, hai să mai auzim.
5: Bună, super zăpă, eu sunt
1: ha,
5: Turcia, am 6 ani și eu cred că peștii nu poartă pantofi pentru că pantofii se ud în apă.
1: Ai, ce drăguț ai zis. Păi normal, da, pantofii se udă în apă și nu ne place, că după aia miros a piele udă, nu-i așa? Sau acum, ce să facem? De care pantofi poartă peștii ăștia sau de care nu vor să poarte? Nu știu, îmi spui tu la 0725 300 700. Deci, de ce nu poartă peștii pantofi? Găsește cel mai amuzant răspuns. Te provoc! Între timp, desigur, l-am adus pe Scatman Jones.

0: poartă pești pantofi? Pentru că mă gândeam că le e frică să nu le miroasă Adidas și a pește. Merge? Ok, dacă merge, bine, e bine că te-am făcut să zâmbești. Evident că activăm superputerea bucuriei acum la Itzy Bitsy Party. Dar mai mult tu, pentru că provocarea pentru tine este astăzi să găsești cel mai amuzant răspuns la această întrebare grea. De ce nu poartă pești ăștia pantofi? Ia să mai auzim că cineva s-a întors să mă lămurească.
1: Și pentru că să fie mai amuzant,
0: ia,
1: răspunsul este pentru că ei nu merg cu susul în jos. Parigii.
0: Așa e, ba mai merg, să știi că mai plutesc și cu burtica. Nu, aia înseamnă că nu le e bine. Hai să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Dori, eu sunt Maia din Italia, am 7 ani și răspunsul meu, peștii nu poartă pantofi pentru că n-are loc. Pa, pupici!
0: Cum adică? Ce amuzat a fost, n-a avut niciun sens. Hai să mai auzim.
2: Sunt tot eu din Maia din Italia.
0: Bună.
2: Și vreau să pui după Golden în română. Pa!
0: Da, să trăi, spunem Golden, dar să știi că în română încă n-a intrat în playlist, dar promit că o să ascultăm și Golden acest Itzy Bitsy Party. Promit pe cuvânt de super erou. Ia să mai auzim cu peștii aia, de ce nu poartă ei pantofi?
3: Sunt Sara din Iașa, 8 ani și de ce peștii nu poartă pantofi? Fiindcă ca să nu rămână fără glas, ca Ariel.
0: Ce drăguț! Așa e, că Ariel a rămas fără glas, într-adevăr, atunci când a renunțat la coada ei de pește și a pus pantofii în picioare. Da, băi, ce dreptate are, stai așa, că ăsta chiar cred că este răspunsul real. Wow! Dar oare nu poartă pantofi pentru că au deja nătătoare și atunci n-au nevoie de încălțăminte sport? Pentru că pantofii se udă, peștii nu vor să fie cei care îi usucă. De ce nu poartă peștii pantofi? Aceasta este întrebarea pe care astăzi la Itzy Bitsy Party, cu foarte mare măestrie, voi o răspundeți, îi găsiți răspunsul, dar regula este să-i găsiți cel mai amuzant răspuns. Așa că hai, mai gândiți-vă! Între timp, uite cum mă faceți voi pe mine să mă simt, și anume on top of the world, adică în vârful lumii! Ce-mi place!

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
2: Radio Plaja Itibiți, te joci? Și te răcorești!
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: începeți Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată! Dacă abia ai intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi am pentru tine cea mai tare întrebare. De fapt, întrebarea nu e așa tare, important este răspunsul. Întrebarea este de ce nu poartă peștii pantofi și tu trebuie, ca aici e provocarea, să găsești cel mai amuzant răspuns. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu Bună. Sunt Agustin și ce cred eu, de ce port peștii, de ce nu port, mă scuzați, peștii pantofi?
0: Pentru că
1: este
0: zi.
1: Că nu le încap pe aripioare.
0: Am înțeles, îmi place, mai vreau.
2: Mă, DJ Dodi, eu sunt Ștefan Androne, am 8 ani și peștii nu au pantofi pentru că le e frică să nu ude pantofii când înnoază.
0: Corect, așa zic și eu, asta am crezut și eu, da, bravo.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Monica din Brașov. Am 9 ani, iar răspunsul meu la întrebarea ta este pentru că nu poate să calce apa. O seară, până...
0: Pentru că peștii nu pot să calce apa. Vai, cât de tare a fost asta! Stai așa că mamă... cer scuze, trebuia să opresc puțin microfonul, dar uite că m-a bușit râsul, m-a bușit, ce era să fac? Ia uite, cineva îmi zice că peștii nu poartă pantofi pentru că altfel se apucă de dans! Bun, hai că am început să ne încălzim cu peștii ăștia care nu poartă pantofi și toate răspunsurile voastre super amuzante. Ia să mai auzim unul.
4: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
4: Eu sunt Rareș din București și motivul pentru care peștii nu poartă pantofi este că le este frică să nu îi piardă când înnoată.
0: Așa e.
4: Asta e unul.
0: Și doi?
4: Să nu le cadă când îi prinde vreun pescar.
0: Ai,
4: doi,
0: bravo.
4: Și trei, că le e frică că poate nu o să mai reușească să înnoate cu pantofii aia pe aripioare.
0: Am înțeles. Un răspuns, alt răspuns, două răspunsuri, cinci răspunsuri, nu știu, trimite în câte vrei tu, dar să fie amuzante. De ce nu poartă peștii pantofi? Pentru că n-au pantofii auriți, uite, precum melodia asta, Golden? Nu știu.

0: Uite cum ascultam noi Golden aici la Itty Bitty Party și ne întrebăm de ce nu poartă peștii pantofi. Hă? Oare pentru că nu găsesc mărimea Sols 42? Am încercat și eu să fiu amuzantă, dar sigur, variantele voastre sunt mult mai amuzante. Ia să vedem cine găsește cel mai amuzant răspuns. Deci, de ce nu poartă peștii pantofi?
1: Bună, DJ Dori, mă numesc Maria și am 9 ani și eu cred că peștii nu pot port pantofi, deoarece atunci când o să-i mâncăm, o să mâncăm pantofii.
0: Oh, ce groaznic și minunat în același timp. Păi numai că am putea să-i scuipăm. Aoleo, gata, dă jos pantofii ăia ca să poți să-l înhați.
2: Peștii nu poartă pantofi pentru că nu au picioare și nu au mâini cum să se lege la pantofi de că au șiret.
0: Dar poate îi leagă altcineva. Mua, te pup și eu. Dar poate îi leagă altcineva, îi leagă mama pește la șireturi, e? Ce, poate au cu arici. Te-ai gândit că poate au pantofi cu arici? Dar nu, uite, de ce nu poartă pantofi? Asta e întrebarea.
2: Bună ziua, pe mine mă cheamă Eva, sunt din Constanța și am 6 ani. Și de ce cred eu că peștii nu poartă pantofi? Este pentru că nu găsesc magazine în apă, nici măcar online.
0: Corect!
2: Pa!
0: Și ar trebui să o credem pe cuvânt, pentru că ea este din Constanța, acolo unde sunt foarte mulți pești, corect?
2: Sunt tot Eva din Constanța.
0: Bună, Eva.
2: Și mi-a mai venit un motiv.
0: Ia zi.
2: De ce nu poartă pești pantofi? Pentru că șireturile sunt un coșmar. Cum poate să-și lege peștele șireturile dacă el are doar aripioare?
0: Și returile sunt un coșmar. E adevărat, pentru toată lumea și returile sunt un coșmar. Se pare că și pentru toți peștii s-ar putea să fie adevărat.
3: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Carla Elena, sunt din Focșani. Și răspunsul la întrebarea de ce peștii nu poartă pantofi este pentru că nu joacă fotbal.
0: Nu, dar de unde știi tu că nu joacă fotbal? Poate că joacă fotbal și noi am văzut noi la cupă, la nu știu ce, de-astea, competiții mai serioase de sport. Ai văzut că poate chiar există peștișori. O știu că acolo un somn, cine știe. Nu știu, dar important este că am aflat că nu poartă pantofi. Dar oare de ce? Au magazinele de pantofi închise? E program de reflux? Ce se întâmplă? Nu știu, îmi spui tu la 07.

0: vorbește. Tu chiar ești minunat și îmi place mult de tot că astăzi ne strângem toți și găsim cele mai amuzante răspunsuri pentru de ce nu poartă peștii pantofi, că asta era întrebarea. Ia să mai auzim la ce v-ați mai gândit.
1: Bună, Digi Dogi, eu sunt Emma din Constanța, am 8 ani și eu cred că motivul pentru care peștii nu poartă pantofi este că ei nu au picioare.
0: Păi da, ăsta era motivul adevărat, dar eu mă întrebam ceva mai amuzant, nu știu, uite, poate că nu poartă pantofi pentru că după o zi de not, ultimul lucru pe care îl vrea cineva, mai ales un pește, este o pereche de șosete ude. E, vezi, amuzant. Ia, hai, mai gândește-te.
2: Bună, DJ Toti, sunt David din Ploiești și am 6 ani și eu cred că peștii nu poartă pantofi, că preferă sandalele. Pa!
0: Asta e, da, mă, asta e, preferă sandalele. Păi da. Deci de-aia nu poartă ei pantofi. Uite, mă, că m-a lămurit. Bravo, îmi place. Ia să vedem mesaj, scrie. Ah, Sebi, ia. De ce nu poartă peștii pantofi? Pentru simplu fapt că n-au picioare cu care să... Hai, mă, că asta știam. Că dacă notătoarele le-am considerat picioare, zice el, n-ar ieși prea bine. Cine ar vedea un pește cu cartofi? Ce? Că dacă am luat niște pantofi maro, zice, și am pune pe el, ar arăta ca niște cartofi. Nu înțeleg nimic, n-am înțeles nimic, ce amuzant. Da, da, stai așa, este amuzant. Este amuzant, n-am înțeles nimic. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Gogi, sunt Ștefan din București, am 7 ani și eu știu că peștii nu poartă pantofi pentru că nu mai pot înota.
0: Că nu pot înota? Dar crezi tu că nu pot înota? Dar de ce? Că sunt și oameni care se aruncă în apă și pluf, pluf, pluf cu pantofii pe ei, în picioare. Cred că merge. Nu știu, n-am încercat. Eu nu știu să înot, așa că nu pot intra în apă să întreb peștele de ce nu poartă pantofi. Noroc că ești tu aici și mă lămurești că poate tu știi să înot și ai întrebat vreun pește. Apropo, te-ai întâlnit cu cel auriu? El sigur poartă pantofi. Hai, vino și zi-mi și mie de ce nu poartă peștii pantofi, dar găsește cel mai amuzant răspuns. Îmi spui la 0725 300 700. Între timp eu te amețesc puțin cu melodia asta care se numește The Spark. O cântă Cabin Crew și te invită la dans.

0: aici avem și Itibiti Peștișorul, pentru că Itibiti Peștișorul nu poartă pantofi, dar vreau să știu de ce nu poartă pantofi. Itibiti Peștișorul găsește cel mai amuzant răspuns, ia să aud.
1: Dar eu cred că peștii nu poartă pantofi pentru că ar fi ciudat să aibă picioare. Și dacă ar avea oamenii s-ar speria de ei, ar crede că sunt, nu știu, mai periculos decât cel mai periculos animal din lume, chiar și decât oamenii. Și da, nu ar fi prea bine. Toți pescarii ar trebui să pescuiască lei, nu pești, ca să mai fi gojotori. Așa crede ei.
0: Măi, mi-ai dat o idee, dar dacă am început să-i pescuim tocmai ca să le furăm pantofii? Da, e adevărat, am putea.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și de ce cred eu că nu pot duta peste pantofi? Așa? Pentru că îi sunt prea mari. Peștilor, pantofii îi sunt prea mari decât oamenilor.
0: Ce drăguță
2: ești! Și nu sunt măsura lor. Seară frumoasă!
0: Seară frumoasă înapoi la tine și ce drăguț! Ai zis că le sunt prea mari, mă, păi da, așa e, da, ai și tu dreptate, dar eu mă gândeam că poate ar purta de ea mici, așa, mici, pentru pești.
3: Suntem Irina din Mâncău, dar am 10 ani și am găsit un răspuns și mai amuzant la întrebare, care este pentru că au coada prea alunecoasă. De aceea nu pot purta pantofi.
0: Adevărat!
4: DJ Dodi, eu sunt Clara și sunt și prietenul meu, am 6 ani, am 2 în București. Pe nume Castea, are 7 ani. Și eu cred, de ce au peștii, dacă ar avea peștii pantofi, de ce nu poartă peștii pantofi?
0: Așa.
4: Pentru că au formă de săgeată.
3: Eu zic, sper că când merg la toaletă, n-au că să-mi fac nevoile, sper că pantofii sunt prea mari, mai mare decât oceanul.
0: Păi poate și nevoile. Și
4: trebuie să pui hands off, Gabriela, Gabriela, hands off, Gabriela, lala.
0: Da, voi v-ați gândit că ei merg la toaletă direct în pantofii aia? Uite, poate de-aia nu mai poartă pantofi. Vezi că nu le-a plăcut ideea. Da. Nu intrăm în discuții de genul acesta. Vreau să știu de ce nu poartă peștii pantofi. Dar cel mai amuzant răspuns, ia să vedem, mai aveți?
5: Bună, mă numesc Arania, am 7 ani și sunt din Bacău. Și peștii nu poartă pantofi pentru că nu merg la petreceri.
0: Ha, dar de unde știm noi? Dar e amuzant. E amuzant, n-am ce să zic. Dar poate merg și ei la party. De ce să nu meargă și ei? Poate ascultă chiar acum Itibiti Party cu noi și își pun pantofii lor în picioare și zic, uite că nu știe, să noi chiar avem pantofi. Așa mi imaginez eu că vorbește un pește. Apar n-am.
6: DJ Dodi, sunt Ioana din București. Am 5 ani și...
0: Și?
6: Și pentru că peștele nu poartă pantofi. Peștele nu poartă pantofi pentru că pot să-i cadă în... Pentru că e frică să nu-i cadă în apă.
0: Așa e, da.
6: Eu sunt Ioana, din București. Și pentru că peștii nu poartă pantofi.
0: Așa.
6: Le este frică când îi prind prădătorii să nu îi cadă în apă sau în gura peștelui și să se ducă în burtă.
0: Așa e! Deci, uite, ei poartă pantofi de drăguț ce sunt. Băi, dacă mă prinde o știucă, mă, să nu se nece, mă, cu pantofii mei. Bună, asta mi-a plăcut mult de tot. Fiți atenți ce facem, că tot vorbim de... despre animale, că de, adică și peștele e tot un animal. M-am gândit să punem melodia Zoo de la Shakira, că știu că vă place mult de tot, dar să știți că am pregătit și o surpriză peștișească pentru voi. Da, stați așa să vedeți.

0: invitezul la fiesta, zice Shakira, adică e petrecere, dar noi nu putem să invităm așa pe oricine, că uite, peștii, de exemplu, dacă n-au pantofi, cum să vină ei să danseze la petrecerea noastră? Nu știu! Ia să vedem de ce n-au peștii pantofi. Tu trebuia astăzi să găsești cel mai amuzant răspuns, te ascult!
1: Bună, Dide Dodi! Sunt tot eu, Carla Elena Marinescu, și am găsit alt motiv, pentru că nu știu să meargă pe tocuri.
0: Bravo, bravo! Normal, păi normal că sunt pești, este firesc.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din București, am aproape 10 ani și peștii nu poartă pantofi, deoarece când vine pescarul să pescuiască, vede pantofii de la pești și zice: mamă, dar ce-or fi cu pantofii aceștia? Și când pescuiește un pește, zice: mamă, un pește cu pantofi, o să dau pantofii la schimb pentru bani, și păstrez și peștele, păstrez și banii. Pa, pa, da! DJ Dodi!
0: Da, uite, vezi, deci aia, de-aia nu poartă pantofi, ca să-i lase pescarii în pace, bravo.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric și eu cred, pentru că peștii nu poartă pantofi, pentru că nu și-au cumpărat de la magazin.
0: Corect. Corect, simplu, da, păi dacă n-am ajuns, era miercuri și era ocupat și era coadă și...
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu din Monica din Brașov, am 9 ani și mai am un răspuns.
0: Ia zi.
4: Peștii nu poartă pantofi pentru că nu au drum pe sub apă și dacă ar avea drum ar trebui să plătească taxe. O seară bună!
0: Corect! Te pup și eu și o seară bună!
5: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
5: Bună, DJ Dodi!
0: Hei!
5: Bună seara, DJ Dodi!
0: Salut,
5: salut! Eu sunt din Constanța, la 5 ani și merge în foarte pantofi pentru că da drum asfaltat.
0: Pentru că ce? Stai că n-am înțeles.
5: Da drum asfaltat.
0: Pentru că ce, mă? N-am înțeles ce ai zis. Dacă n-am înțeles, n-am înțeles. Uite, e un mister aici între noi doi. Trebuie, te rog frumos, să mai zici o dată, să mai înregistrezi o dată undeva unde ești tu mai în liniște. Că n-am înțeles și chiar mă interesează, că putea să fie foarte amuzant. Ia să mai auzim.
6: Bună, eu sunt Rod și știu de ce peștii n-ar purta pantofi.
0: Ia
6: pentru
0: zi.
6: Că când el alerga rechinul, ar putea să-i le cadă.
0: Aha, să se împiedice și să... Da, mă, chiar... Da, chiar așa ar însemna că se aleargă între ei, dacă ar purta pantofi? Nu știu, dar uite, vezi, mă gândesc la toate nebuniile din lume. Și v-am zis, v-am promis că am o surpriză peștificătoreasă pentru voi, și anume melodia următoare. Sper să vă placă!

0: pescuiește după stele, după lună, dar normal că nu puneam ceva de pescuit de pește, că îl speriem pe peștele ăsta și nu le mai spune de ce nu are pești în pantofi. În... De ce nu are pantofi în pe... Nu, ce vreau să zic? De ce nu are în picioare pantofi? Oh, mi s-a transformat creierul în mămăligă, așa că te las pe tine să vorbești. Spune-mi cel mai amuzant răspuns. De ce nu poartă peștii ăștia pantofi? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 și răspunsul meu este cam amuzant. Pentru că și-au rost picioarele, pa!
0: Dar cine le-a rost picioare? Rechinii, nu? Sau cine?
1: Bună, DJ Dodi, să știi, în Constanța. Și de ce nu poartă peștii pantofi? Pentru că nu știu ce înseamnă pantof. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Dar de unde știi tu că nu știu ce înseamnă pantofi? Ce crezi, că nu s-au mai pierdut prin mare, pe ocean, pe lac, prin râu? S-au mai pierdut și pantofi și sunt sigură că au văzut vreo doi sau au mirosit vreo doi, dacă înțelegi ce zic.
1: Eu cred că peștii nu poartă pantofi pentru că magazinul de pantofi s-a inundat.
0: Asta, da! Bravo! Peștii nu poartă pantofi pentru că preferă șlapi de mare, scrie Patrick din Popeșle Ordei. Preferă șlap de mare, ce bună e asta. Da, eu știți ce cred? Eu m-am gândit așa mai bine, v-am ascultat toate răspunsurile voastre și eu cred că, de fapt, peștii nu poartă pantofi pentru că moda asta subacvatică cere doar branchii elegante. Eee, ce părere ai? Nu este cel mai amuzant răspuns, dar cu siguranță poate fi un răspuns interesant și valid. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Mi s-a părut super distractiv să ne gândim la această întrebare absolut nebunească. De ce nu poartă peștii pantofi? Mulțumesc că ați intrat în jocul meu și să știți că mi s-a părut super distractiv. Chiar am activat superputerea bucuriei și asta te invit să facem și mâine la Itzy Bitzy Party, tot de la ora 8, așa că până ne reauzim data viitoare, vă trimit tuturor numai ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
2: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
3: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: se cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Călătoria Fantastică.
6: E dimineață. Afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
7: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
0: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
7: Cum adică invers?
0: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
6: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
7: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
8: Ura! Ura! Unde vom merge? Când plecăm?
7: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
6: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
2: Eu? Unde să vă duc eu?
7: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
6: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
2: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător: Bună dimineața! Mi-e tare foame. Nu puneți masa odată? Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
6: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
2: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un duleau. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o zbughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, ne-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat, să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
6: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
7: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
0: Of, tare urât ar fi! Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de

0: Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
1: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase.

0: O spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în spită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: 的。
1: Professor Tep.

Ням. Așa mai merge. Ai, sfârșit.

我

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.